Dlhodobo sa prebúdzate v spoločnosti Rádia Košice a teraz aj v spoločnosti Black Sabbath. Začíname nový pracovný týždeň a takto po víkende si povedzme pravdu, treba sa na ňo naladiť. Treba to poriadne odštartovať a hlavne bez stresu a s úsmevom to celé začať, aby sme z toho potom dokázali čerpať počas nasledujúcich dní. O chvíľu preto prinesieme aj prvotné informácie v správach s našou Terkou, ale ešte predtým sú tu Matt Cardle a Melanie C. je 5.57.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vodiči v Košiciach musia počítať s ďalšími obmedzeniami. Polícia upozorňuje na správne používanie výstražných znamení. Vodným slalomárkam sa nedarilo. Je krátko po 6:00, čas na správy Rádia Košice. Na Vodconovej ulici v Košiciach sa od dnes doprava zúži do dvoch jazdných pruhov. Po skončení rannej dopravnej špičky dôjde k uzavretiu pravého jazdného pruhu v úseku medzi Obchodnou akadémiou a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri. Rovnaké obmedzenia začnú platiť aj v opačnom smere, pričom potrvajú 2 týždne. Viaceré zmeny čakajú motoristov v tejto lokalite až do konca budúceho roka. Používať zvukové alebo svetelné výstražné znamenie, teda trúbiť a blikať diaľkovými svetlami, môžu vodiči iba v prípade, že je potrebné odvrátiť nebezpečenstvo na ceste. Upozornil na to riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlachač.
2: Zákon upravuje použitie svetelného alebo zvukového výstražného znamenia a toto môžete použiť vždy na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva, vždy len na nevyhnutnú potrebnú dobu.
1: Znamená to, že pravidlá vodičom nedovoľujú ani tzv. Vytrubovanie, keď jeden z vodičov použije klaxón potom, ako ho niekto iný obmedzí. Kľúčové elektrické vedenie v záporožskej jadrovej elektrárni na juhovýchode Ukrajiny je opäť v prevádzke. Oznámila to Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, podľa ktorej išlo o jeden z najdlhších výpadkov externého nabíjania a celkovo o 18. takýto incident od začiatku vojny. Portugalský prezident António José Seguro vyzval luxemburské úrady, aby rozšírili ponuku portugalčiny ako voliteľného predmetu v školských osnovách. Poukázal pritom na skutočnosť, že približne tretina obyvateľov krajiny hovorí po portugalsky. Ani jedna z trojice slovenských vodných slalomárok sa nedostala do štvrťfinále kajakrosu na pretekoch druhého kola Svetového pohára v Prahe. Svoje pôsobenie na kanáli v Troji ukončili v rozjazdách vyraďovacej časti. Eliška Mintálová predviedla v časovke 17. čas. Košičanka Zuzana Paňková obsadila v kvalifikácii 24. priečku a v druhom 8. finále skončila tretia. Stanovská po 28. mieste v časovke zaznamenala v tretej rozjazde tretie miesto. Dnes jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na juhu lokálne do 28 stupňov. Aktuálne je na väčšine východu aj na Liptovej 11 až 14, Zemplín hlási 16 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Terezia Čokotová.
3: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Krásne, dobré a pondelkové ráno štartujete s Rádiom Košice už aj takto krátko po 6. Sme na začiatku 8. júna a od mikrofónu sa k vám opäť prihovára Dano. Máme pre vás dobrú správu, pretože aj dnes urobíme všetko preto, aby sme boli vašim čo najpríjemnejším spoločníkom a to nie len ráno, ale počas celého dňa, lebo práve to je to, čo nás dokáže všetkých pozitívne naladiť a povedzme si pravdu, takto po dňoch voľna to potrebujeme viac ako soľ. Tak poďme tento pohodový vibe priniesť aj do hudby, za ktorú prichádzajú Neon Trees, je 6.08.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Objavte nové hviezdy strieborného plátna na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Košiciach. 7 dní filmových zážitkov, viac ako 130 projekcií a atmosféra, ktorú si zamilujete. Tešíme sa na vás od 19. do 25. júna. Hlavný partner festivalu H2O Fond Sikau. Viac informácií na iffartfilm.com.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Kreslí, čo počuje a sleduje. Na prednáškach, konferenciách, pri rozhovoroch, ale aj s deťmi.
6: Asi to nie je úplne originálne, ale je veľa úsmevov tam za tým, že aj keby ste boli na konferencii a by ste videli, že zrazu sa ten obrázok vysvietí, tak zrazu nastane také ticho a sa obzriete a ľudia sa vlastne usmievajú. A to je veľmi pekné. A vždy to je pre mňa také veľké ocenenie.
5: Košičanka Gabriela Vanacká sa venuje sketchnotingu a my sa ho pokúsime nakresliť slovami už dnes po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

Ladíte Rádio Košice aj takto zavčasu v pondelok o 6.16 a síce to dnešné vstávanie bolo a je náročné po víkende, treba povedať, že včera sme zažili celkom príjemné završenie víkendu, keďže zo začiatku bolo veľmi pekne, slnečno, možno ste to aj využili na prechádzku či nejaký výlet a potom podvečer sa miestami prehnal aj taký schladzovací dážď a tu musím povedať, že v Prešove sa vytvorila aj nádherná dvojitá dúha na oblohe a pritom si tak človek aj uvedomí, že ako málo stačí na vyčarovanie úsmevu na tvári. A ten veríme, že napriek pondelku vám vytvoríme na tvárach aj my dobrou hudbou a náladou, ktorú vám posielame z nášho éteru, aby ste mali minimálne taký skvelý začiatok týždňa, aký bol koniec víkendu. Tentokrát si z Rádia Košice hráme Def Leppard, tak nech sa dobre počúvajú.

0: 6 hodín 21 minút, prajeme pohodový začiatok pondelka a čo o tomto čase nesmie chýbať, sú novinky v krátkych správach Rádia Košice.
1: Svit pripravuje modernizáciu základnej školy Komenského, ktorej cieľom je zlepšiť dostupnosť školy pre imobilných žiakov či modernizovať športoviská. Začiatok prác je naplánovaný ešte v júni. Poslanci Národnej rady sa zajtra vrátia do lavíc. Mali by sa venovať opozičným návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi školstva Tomášovi Drukerovi a na odvolanie Tibora Gašpara. Viac ako milión ľudí sa zúčastnilo na omši pod holým nebom, ktorú v centre Madridu celebroval pápež Leo XIV. Bol to druhý deň jeho týždňovej návštevy Španielska. Americko-český pár Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková sa stal víťazom ženskej štvorhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Vo finále zvíťazil nad srbsko-kazašským duom Kruničová Danilinová. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 21 až 28 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove do 16. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné ráno na pondelkové cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. V Košiciach je to aktuálne pokojné, no pozor už takto z rána na zdržanie, a to pri veľkom Šariši smer Prešov. Ďalej upozorňujeme, že v Košiciach na konci jazere v smere od Krásnej si dajte pozor na cestársky stĺpik v ľavotočivej zákrute. Zbadáte ho na poslednú chvíľu. Ďalej most ponad lesnú cestu za Budimírom je čiastočne obmedzený, prebiehajú tu práce. Radary sú v Košiciach na Prešovskej pred leteckou kultou smerom od Ťahanoviec, ďalej na Moldavskej pri Honbachu smerom ku kruhovému objazdu, na triede KVP pred mostom smerom od Luníka 9, v Barci pri Freši smer Centrum, namerajú vás aj na Zelenom dvore do Košíc, v Michalovciach na Močerianskej za Sladovňou do mesta a v Šarišských Michalanoch do Prešova. Hliadky sú v Košiciach na Vodconovej pri Obchodnej akadémii smerom od Amfiteátra, potom na Myslovskej pri odbočke na Luník 9 smerom od triedy KVP, na konci Gemerskej pri základnej škole smer Rastislavova, na viazde do Košickej Novej vsi smerom z Košických Olšian, ďalej všetci Štečoviec, zastavia vás aj pred Sečovcami z Hriadok a v Brekove do Strážskeho. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Prajeme šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice 6.27. Máme pred sebou celý 8. jún a tento dátum sa spája aj so všetkým známou pranostikou Medardova kvapka 40 dní kvapka. To vás da počujeme každý rok, ale sú aj iné pranostiky na tento deň. Napríklad, že kto na deň Medarda sadí a rozsieva, ten mnoho kapusty a ľanu máva. A potom je ešte jedna, pri ktorej spozornejú najmä vášniví hubári. Keď na Medarda prší, nebudú toho roku huby rásť. Takto sa hovorilo niekedy, teraz mám pocit, že aj tým hubám by trochu dažďa pomohlo. Uvidíme, či dnes sa dočkáme nejakých kvapiek, spoločne sa na to pozrieme už po skladbe, z ktorou prichádza Adrián Ševcošovec.

Aktuálny čas je 6.31, počúvate Rádio Košice a teraz takisto nastavte uši, pretože ideme sa pozrieť na predpoveď. V metropole východu dnes teplo a pekne 23 až 25 stupňov Celzia, k tomu jasno alebo len malá oblačnosť. Na východe celkovo jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 21 až 26, na juhu lokálne do 28 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 14. Ideme už konkrétne na Gemery 24 až 26,

0: Ladíte Rádio Košice 6:36, pondelok sa pomaly rozbieha a my k tomu teraz pridáme aj jednu výberovú skladbu. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
2: Prajeme pohodové pondelkové ráno v spoločnosti Rádia Košice a keďže už toľko vyplakávame za dažďom, zladíme to so songom na dnes, ktorý nesie názov Lady Rain.
0: Teda typický mix alternatívneho roku, emócií a mierne chaotické energie konca roku 2000. Pesnička vyšla na albume Habeus Corpus v roku 2009 a patrí medzi ich melodickejšie a emotívnejšie.
2: Spomenuli sme síce dážď, ale ako to už v pesničkách býva, nie je to len o daždi, ide o metaforu, o uvoľnenie emócií či prijatie bolesti. Na pondelok si teda doprajeme trošku melanchólie, ak by ste jej nebodaj mali nedostatok.
0: Niekedy sa zvykne pesnička označovať aj ako hymna na vypustenie nahromadených emócií. Tak to pokojne využite. Reč je o kapele Living Things, ktorá nie je

0: úplne mainstreamová kapela, ale pokojne ju môžeme označiť za kultovú.
1: Tak teda Let It Rain, či už je reč o daždi alebo emóciách. Toto je song na dnes od Living Things.
2: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Som na dnes ste si vypočuli z Rádia Košice. Veríme, že vás naladil takto na začiatku týždňa. Je 6.41 a my už pokračujeme krátkými správami s našou Terkou.
1: Na Štorpskom plese odštartovali novú člnkovaciu sezónu. Zároveň spúšťajú dennú prevádzku lanoviek vo Vysokých Tatrách. Referendum, ktoré iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati, je drahý prieskum verejnej mienky. Myslí si to predseda opozičnej SAS Branislav Gröling. Sám sa však na ňom plánuje zúčastniť. Dve zemetrasenia zasiahli včera stredné Grécko. Ich epicentrá sa nachádzali v blízkosti ostrova Euboja v Egejskom mori. Otrasy bolo cítiť aj v hlavnom meste Atény. Taliansky jazdec Kimi Antonelli sa stal najmladším víťazom veľkej ceny Monaka v histórii Formuly 1. Riaditeľstvo pretekov v 68. kole aktivovalo červenú vlajku pre problémy s asfaltom. Dnes jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na juhu lokálne do 28 stupňov. Východ a Liptov hlásia aktuálne 12 až 17. Máte naladené rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname s držaniami, a to v Košiciach všaci z Čečejoviec, v Prešove na viazde do mesta z Kapušian, pred Kapušanmi z Lady a pri Veľkom Šariši smer Prešov. Upozorňujeme, že v Košiciach dnes po skončení rannej dopravnej špičky dôjde k uzavretiu pravého jazdného pruhu v úseku cesty medzi Obchodnou akadémiou na Vodconovej ulici a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri. Rovnaké obmedzenie bude platiť aj v opačnom smere. Poďme na radary, na tie pozor v Košiciach na Prešovskej pred leteckou fakultou smerom od Ťahanoviec, ďalej na Moldavskej pri Honbachu smerom ku kruhovému objazdu, na triede KVP pred mostom smerom od Luníka 9, v Barci pri Preši smer centrum, potom na Zelenom dvore do Košíc, namerajú vás aj v Michalovciach na Močarianskej za Sladovňou do mesta a v Šarišských Michalanoch do Prešova. Na hliadky pozor v Košiciach na Vodconovej pri Obchodnej akadémii smerom od amfiteátra, na Myslavskej pri odbočke na Luník 9 smerom od triedy KVP, striehnu na vás aj na konci Gemerskej pri základnej škole smer Rastislavova, ďalej na viazde do Košickej Novej Vsi smerom z Košických Olšian, všetci z Čečejoviec, pred Sečovcami z Riadok a v Brekove do Strážskeho. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme ničím nerušenú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, je 6.48 a dnes slávime deň, na ktorý by sme rozhodne nemali zabúdať, pretože je Svetový deň oceánov a možno si teraz poviete, že a čo s nimi, veď vieme, že morské prúdy ovplyvňujú klímu na Zemi, v posledných rokoch sú aj dosť znečistené plastami, čo ešte by sme mohli vedieť. Tak v skutočnosti sú oceány preskúmané len na menej ako 10%. Vo všeobecnosti vieme viac o fyzikálnych a chemických vlastnostiach vesmíru ako o hlbomorských oblastiach. Takže určite je toho viac než dosť na zisťovanie a skúmanie. Ale pridáme aj jeden fakt, že ak by ste chceli a dokázali odstrániť všetku soľ z oceánu a rozprestrieť ju po povrchu Zeme, tak by ste vytvorili vrstvu s hrúbkou viac ako 166 metrov, čo je asi polovica výšky Eiffelovej veže. Takže celkom dosť, čo poviete. Takže aj takéto dni máme a preto si aj tematicky zahráme tentokrát Walk on the Ocean z Rádia Košice. We spy

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Aktuálny čas 6.56 a my ťa vítame, drahý pondelok, príď a neublíž, ako sa hovorí, a v tomto duchu by si sa, Veru, celý mohol aj niesť.
1: Z Rádiom Košice určite. Tými a Dano prajú pohodové pondelkové ráno aj naďalej. Ani sme sa nenazdali a pred nami sú ďalšie správy.
0: Spolu s našou Terkou, ale ešte predtým si užijeme Savage Garden.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košický magistrát považuje za vizuálny smog najmä balíkoboxy. Slovensko musí vrátiť milióny Európskej únii. Naši volejbalisti si poradili s Albánskom. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Blížiacimi sa voľbami sa aj na Košičanov z každej strany valí platená reklama. Politické billboardy a letáky sú nielen po okrajoch ciest, ale najnovšie aj na bytových domoch. Mesto Košice dlhodobo avizuje, že chce s vizuálnym smogom bojovať. Podľa Košičanov to však tak nevyzerá. Magistrátu sme sa pýtali, ako sa za posledné 4 roky podarilo bojovať s vizuálnym smogom. Dušan Tokarčík nám uviedol, že billboardy sú len jednou časťou vizuálneho smogu, ktoré mesto odstraňuje.
2: Mesto Košice sa dlhodobo snaží vysporiadať s vizuálnym smogom a redukovať počty reklamných stavieb alebo rôznych typov predajných stánkov. Už dlhšiu dobu nevydávame nové stavebné povolenia na osadenie billboardov a ďalších reklamných nosičov. Na území mesta je v súčasnosti vyše 2000 reklamných stavieb. Doposiaľ sme odstránili vyše 100 veľkých reklamných plôch. V najbližšej dobe má byť odstránený ďalší billboard pri OC Mier v mestskej časti Sever. V tejto mestskej časti sme nedávno odstránili 5 veľkých reklamných betónových valcov, ktoré našli využitie v Košickej zoologickej záhrade.
1: Nelegálne nosiče reklamy chce mesto podľa Tokarčíka postupne v závislosti od finančných možností rozpočtu odstraňovať aj naďalej. Billboardy však podľa mesta tvoria len malú časť reklamného smogu.
2: Taktiež sme od 1. mája schváleným všeobecne záväzným nariadením začali regulovať umiestňovanie balíkomatov. Ich umiestňovanie sa zo strany súkromných spoločností v mnohých prípadoch uskutočňovalo bez akýchkoľvek nárokov na estetiku či architektonických väzieb na prilehlé objekty a verejný priestor. Mnohé balíkomaty boli osádzané necitlivo a vôbec nezohľadňovali charakter svojho okolia. Na Slovensku sme tak jediným mestom, ktorý má schválenú takúto legislatívnu úpravu. Ešte vlani sme pri tom schválili aj regulatívy v rámci územného plánu, ktorý sme prijali pravidlá, že samoobslužné zásielkové boxy nemôžu samostatne stáť vo verejnom priestore. Musia byť zabudované do budov alebo objektov, vytvárajúc kompozíciu verejného priestoru.
1: Umiestniť ich pritom možno aj pri parkoviskách, ale len v prípade, ak zásobovanie nezaťažuje pešie zóny ani okolie, kde je občianska vybavenosť. Akýkoľvek nový balíkomat na pozemkoch mesta zároveň musí mať súhlas magistrátu. Viacero balíkomatov na jednom mieste zároveň musí byť umiestnených spolu. Ako vlastník alebo prevádzkovateľ balíkomatu na verejnom priestranstve umiestnil v rozpore s novými pravidlami, musí ho do konca apríla 2027 premiestniť, aby spĺňal podmienky VZDN. Slovensko má podľa Roberta Kaliňáka vrátiť 3 milióny eur z peňazí, ktoré už dostalo z Európskeho mierového nástroja za darovanú vojenskú techniku Ukrajine z čias bývalých vlád. Dôvodom má byť, že Slovensko už dostalo viac peňazí, ako v skutočnosti malo. Jana Bitov-Cigánikova poukázala, že aktuálna vláda nemá s európskymi inštitúciami dobré vzťahy a tak nedokáže nič vyrokovať. Jednotky pre špeciálne operácie ukrajinských ozbrojených síl zaútočili na 2 sklady paliva na Krymskom polostrove okupovanom Ruskom. O výsledkoch útokov neposkytli žiadne informácie a ruská strana sa k ním bezprostredne nevyjadrila. Na Kryme je po opakovaných ukrajinských útokoch na zásobovacie trasy palivo na prídel. Slovenskí volejbalisti zvíťazili nad Albánskom 3-0 vo svojom druhom zápase novej sezóny Európskej ligy. Napravili si tým chuť po piatkovej prehre s Estónskom 0-3. Po dvoch zápasoch v Poprade ich čakajú 2 duely v Holandsku. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 21 až 28 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove od 13 do 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
0: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj po 7 hodine a blízko k nám sú už aj Miles Smith a Niall Horan.
1: Veľa skvelej hudby tu máme pre vás pripravenej aj dnes, aby sa aj dnešné ráno nieslo v pohodovej nálade.
0: Je 7:08 a sme radi, že si aj toto júnové ráno užívate v spoločnosti Rádia Košice a dvojky Tymi a Danom.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
1: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

0: Rádio Košice je tu pre vás aj v čase 7.17. Pozrime sa na cesty, pretože v Košice nám pribudne dnes obmedzenie, a to na Vlconovej.
1: Už teraz môžem.
0: Teraz môžeš.
1: Doprava sa tu zúži do dvoch jazdných pruhov, a to až po skončení ranej dopravnej špičky.
0: No, ešte, že tak.
1: Dôjde konkrétne k uzavretiu pravého jazdného pruhu v úseku cesty medzi Obchodnou akadémiou na Vlconovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri. Rovnaké obmedzenie bude platiť aj v opačnom smere.
0: Celé to potrvá do pondelka 22. júna, takže najbližšie 2 týždne sa na to pripravte. Samozrejme súvisí to so stavbou, ktorá tam vzniká, a takéto prerušované obmedzenia nás v tomto úseku budú sprevádzať až do konca budúceho roka.
1: Na cesty sa vyberieme aj s Karolom už po pesničke z Rádia Košice. Simple Minds je 7.18. Dobré ráno, prajeme.

0: She's a River v Rádiu Košice 7.22. Pozdravujeme, pekné ráno prajeme. Pred nami sú opäť krátke správy.
1: Kvôli plánovanému osadeniu nového prístroja magnetickej rezonancie sú dnes a zajtra uzavreté parkoviská pred detskou fakultnou nemocnicou v Košiciach. Obmedzenie sa týka nadzemného aj podzemného parkoviska. Koalícia a opozícia sa nezhodujú na odvolávaní Tibora Gašpara a Martina Dubéciho. Opozícia očakáva v Gašparovej kauze spravodlivý súdny proces, ktorý nebude zo strany koalície politicky manipulovaný. V Kežmarku dnes zasadá mestské zastupiteľstvo. Predstavitelia Európskej komisie na Slovensku a NKÚ odprezentujú správu o riadení európskych zdrojov a pápež Leo XIV. Pokračuje v návšteve Španielska. Vládnúca strana Seba určenie zvíťazila v predčasných parlamentných voľbách v bývalej srbskej provincii Kosovo, tretích za uplynulých 18 mesiacov. Vyplýva to z čiastkových výsledkov. Slovenská tenistka Katarína Kužmová získala titul vo štvorhre na turnaji ITF v Portugalsku. Pre rodáčku z Košíc je to 24. deblový titul na ženskom okruhu ITF, 5. v tomto roku. Dnes jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na juhu lokálne do 28 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove 14 až 18. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte v Košiciach v Šaci Štečejoviec, v Krásnej a na začiatku jazera z Nižnej Hutky, ďalej na viazde do Košickej Novej Vsi smerom z Michaloviec, na Hlinkovej z Furče, na Prešovskej a Palackého do centra. Kolóny sú aj v Prešove na viazde do mesta z Kapušian, na Duklianskej, Sabinovskej a Levočskej smer mesto, pred Kapušanmi z Lady, pri Veľkom Šariši smer Prešov a v Poprade na viazde do mesta smerom z Hozelca. Upozorňujeme, že v Košiciach na konci Opáckeho smerom od mosta VZS je na ceste odstavené pokazené auto, preto opatrne. Radary sú v Košiciach na južnej triede za OMV smer most VSS, potom na triede KVP za mostom smer Luník 9, ďalej v Košiciach na Alejovej pred gymnáziom smerom ku kruhovému objazdu, na Furči za poštou smer Lingov, na začiatku Barce zo Šebastoviec, v Prešove na Levočskej prišielke do centra a na D1 za výjazdom Poprad západ smer Liptovský Mikuláš. Na hliadky pozor, v Košiciach na konci Gemerskej pri základnej škole smer Rastislavova, ďalej na Myslavskej pri odbočke na Luník 9 smerom od triedy KVP a v Krásnej z Nižnej Hutky. To je všetko, o 20 minút sme tu opäť. Šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice, je to pre vás aj toto pondelkové ráno. Nie tak dávno sme tu mali deň narcisov, konkrétne jubilejný 30. ročník, pričom práve tento ročník sa zapísal do histórie a to rekordným číslom potvrdil silu solidarity.
1: Počas tohto ročného dňa narcisov bolo rozdaných 900 tisíc narcisov ako symbol podpory onkologickým pacientom. Do zbierky sa zapojilo 12 800 dobrovoľníkov pod vedením viac ako 1200 spoluorganizátorov v uliciach a mestách po celom Slovensku.
0: Ľudia pritom mohli prispieť tradične v hotovosti alebo digitálne, ako to je známe, prostredníctvom populárneho QR kódu. My aj takto cez ETR Rádia Košice ďakujeme a v čase 7.29 hráme aj vám Bystrík, prajem si.
2: Prajem si modré z neba, vziať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znovu.

0: 7.32, veríme, že ste si s Bystrikom aj vy niečo prijali. Naladené máte Rádio Košice a aj našu predpoveď.
1: V metropole východu dnes teplo a pekne.

0: Hlási do 24 stupňov a polooblačno. Liptov dnes 20 až 22 a pekne jasnom a v hlavnom meste horúco 27 až 29 a taktiež krásne jasné počasie.
1: Takýto pondelok očakávame a do oblaku sa vyberáme aj hudobne z Rádia Košice, a to s Brianom Adamsom. Je 7:33.

0: Košice, je tu pre vás, zdravíme opäť aj na cesty, na ktorých sme už hlásili naozaj všeličo. Nedávno aj nehodu teplovzdušných balónov, alebo rôzne druhy zvierat. Naposledy to tuším bola kráva na jazere, áno. Ale bola aj pštros na Sečovskej.
1: Áno, ten tam šprintoval. V hlavnom meste sú to ale nové dopravné prostriedky. Prosím pekne, na cestách ste hlásili gauč cez víkend. Nie vyhodený gauč na ceste, ale normálne pojazdný gauč aj s pasažiermi, dokonca dvoma vodičmi, ak by bol jeden málo.
0: Gauč aj s ŠPZ-kou, prosím pekne. A aj keď sa veľmi snažili títo kreatívni ľudia, aj tak im tento dopravný prostriedok neprešiel. Inak boli to dve elektrické kolobežky, na ktorých bol položený gauč. Veľmi bezpečné.
1: Veľmi bezpečné, zastavili ich samozrejme policajti. Dôležité ale je, že to skončilo bez zranení a podobne, lebo kade, jak sa to mohlo skončiť. Takže ponaučenie, na gauči radšej zostaňte v pohodlí domova a na tých kolobežkách tiež opatrne. Je 7:38, pekné ráno prajeme aj spolu s Peťom Cmoríkom. Ten je tiež na ceste, ale úplne bezpečne.

0: Dnešný pondelok nám spríjemnil aj Peťo Cmorik v Rádiu Košice. Je 7.41 a my pôjdeme aj na slovenské cesty o chvíľu s Karolom, ale ešte predtým je tu Terka s krátkymi správami.
1: Prešov dočasne uzavrie časť Metodovej ulice. Stane sa tak v súvislosti s výstavbou pešej lávky, ktorá je súčasťou projektu revitalizácie záhrady umenia a kmeťovho stromoradia. Objem podnikových úverov na Slovensku bol v marci tohto roka medziročne vyšší o 3%. V porovnaní s rastom na konci minulého roka ide o pomerne výrazný prepad úverovej dynamiky. V severnom Izraeli sa rozozvučali sirény varujúce pred iránskym útokom balistickými raketami. Izraelské ozbrojené sily predtým uviedli, že zaznamenali odpálenie rakiet z Iránu. Holandská cyklistka Demi Vollerinová sa stala víťazkou ženskej edície pretekov Giro d'Italia. Slovenka Viktória Chladoňová skončila celkovo na 23. priečke. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 21 až 28 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove do 18. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Zdržať sa aktuálne môžete v Košiciach všetci Štečioviec, potom v Krásnej a na začiatku jazera z Nižnej Hutky, na viaze do Košickej Novej Vsi smerom z Michaloviec, na Hlinkovej z Furče, na Prešovskej a Palackého do centra, v Michalovciach na Močarianskej smerom z Pozdyšoviec, v Prešove na viaze do mesta z Kapušian, na Duklianskej, Sabinovskej a Levočskej smer mesto, na Sekčove z Ľubotíc, pri Veľkom Šeriši smer Prešov a v Poprade na viaze do mesta smerom z Hozelca. Upozorňujeme, že v Košiciach na konci Opátskeho smerom od mosta VZS je na ceste odstavené pokazené auto, preto opatrne. Na rýchlosť pozor v Košiciach na južnej triede za OMV smer most VZS, potom na triede KVP za mostom smer Luník 9, na Alejovej pred gymnáziom smerom k mostu VZS, namerajú vás aj na triede SNP za obchodným centrom Teresa smer Kruhový objazd, na Furči za poštou smer Lingov, na začiatku Barce zo Šebastoviec, v Prešove na Levočskej prišielke do centra a na D1 za výjazdom Poprad západ smer Liptov. Mikuláš. Hliadky sú v Košiciach na Palackého medzi mostami von z mesta, na konci Gemerskej pri základnej škole smer Rastislavova, potom na Myslavskej pri odbočke na Luník 9 smerom od triedy KVP, zastavia vás aj v Krásnej z Nižnej Hutky, v Košických Olšanoch do Košíc, potom v Šarišských Michalinoch smerom zo Sabinova a v Humenom na začiatku mesta pri odbočke na Lackovce. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme ešte pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádia Košice Somber a 12 to 12. Spolu s nami si užívate tento pondelok, ale mali by ste si ho rozhodne užiť aj so svojím najlepším priateľom či priateľkou.
1: Dnes si pripomíname Deň najlepších priateľov. A sme radi, že to vyšlo na pondelok, lebo niektoré pondelky si naozaj žiadajú kávu alebo koláčik s tými, na ktorých svoj náročný deň môžete vyvaliť.
0: Áno, aj na to sú najlepší priatelia. Väčšinou to bývajú presne oni. Veríme, že takého niekoho máte. Nezabudnite ho dnes pozdraviť alebo ju pozdraviť. Pokojne aj s odkazom cez náš éter.
1: My zároveň zdravíme našich najlepších kamošov. Menovať nebudeme, lebo tí presne vedia, že myslíme práve ich. Je 7:48 z Rádia Košice, prajeme dobré ráno a toto je už Bruce Springsteen.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7 krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 7.57 Rádio Košice je tu pre vás takto pondelková na prebudenie. Sme si hrali z nášho éteru, je ale čas vymeniť hudbu za informácie.
1: A opäť pôjdeme hadaj kde? Do mojej obľúbenej
0: MHD,
1: to sa aj celkom akože rímuje, prosím pekne. Áno, s Polsterkou navštívime MHDčku, tentokrát si posvietime na čistotu v nej, tak ak máte nejaké tipy, skúsenosti, pokojne sa ozvite, ale ešte predtým si doprajeme Košičana Tomáša Buranovského, hráme si sám sebou. Krásne ráno z Rádiom Košice.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Čistotu v MHD hodnotia Košičania prevažne pozitívne. Znižovanie daní nie je možné bez naviazania na rozpočet. Del Olio obhájil košický triumf. Aj krátko po 8 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Košice majú už niekoľko týždňov nové električkové depo. Radnica pri jeho slávnostnom otvorení prisľúbila, že sa bude starať nielen o údržbu strojov, ale aj o čistejšiu MHD. V uliciach sme sa preto pýtali, či čistejšiu MHD cestujúci už pocítili.
2: Teraz som prišiel električkou z Barca a je čisto.
3: Zatiaľ, čo mám skúsenosti, tak ako som spokojná.
4: No, nie je to najhoršie, ale určite by to mohlo byť lepšie.
5: Toto staršie električky vôbec nie sú čisté, akože. Ale nové, dakedy.
6: Keď je strašne veľa ľudí, tak je to dosť nepríjemné, lebo niekedy je tam aj taký zápach, niekedy aj tie miesta sú špinavé.
7: Tak je to rôzne, by som povedal, také rôznorodé. Raz tak, raz tak.
1: Celú anketu nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. Najväčším prorastovým opatrením pre ekonomiku je podľa ministra práce Erika Tomáša zníženie daní a odvodov na strane zamestnávateľov a zamestnancov. Minister VSTVR uviedol, že štátny rozpočet na to musí mať prostriedky. Zároveň odmietol myšlienku 19-percentnej rovnej dane s vysvetlením, že by okamžite stúpli ceny potravín a dopad na rozpočet by bol 2 miliardy eur. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislav Machunka však žiada reálne riešenia, aby sme sa nevydali gréckou cestou.
8: Bez toho, aby sme sa dostali niekde na úroveň 30% výdavkov rozpočtu na sociálne účely, ktoré neznáme 40, tak ako Grécko, keď vstupovalo do svojej neľahkej cesty, tak bez toho sa nepohneme ďalej. Máme 84 miliard celkový dlh, možno niekde, keď sa to bude blížiť k stovke, dá sa očakávať, že to je ten moment, kedy aj domáci veritelia povedia stop. A keď povedia stop, tak v tej chvíli nastúpi Medzinárodný menový fond a povedia dôchodky 13. nie len, ale poďme ešte 10% dole z dôchodky. Poďme 20% znížiť platy lekárov. Takže toto budú tie opatrenia, ktoré môžu prísť a ktoré nebudeme mať v rukách a budú mimoriadne bolestivé.
1: Prorastový balík bude schvaľovaný v skrátenom legislatívnom konaní. Vláda sa ním má zaoberať na jeseň. Niekoľko tisíc ľudí sa zúčastnilo na pochode ulicami mestečka na juhozápade Francúzska, aby si uctili pamiatku zavraždenej 11-ročnej školáčky Lihany a upozornili na zlyhanie politikov, polície a justície. Vo Francúzsku sa osud dievčaťa stal hlavnou témou správ a mnohí ľudia aj politici vyjadrili šok nad tým, že súdny systém zjavne nedokáže zaručiť ochranu detí. Pri izraelskom nálete na policajnú stanicu v pásme Gazy zahynulo najmenej 5 ľudí a 17 ďalších utrpelo zranenia. Uviedol to tamojší úrad civilnej obrany. Izraelská armáda informovala, že správy o útoku prešetruje. Skatepark na sídlisku KVP bol po roku opäť dejskom hviezdne obsadeného skateboardového podujatia Casovia Skate Cup. V konkurencii pretekárov z celého sveta uspel rovnako ako vlani Argentínčan Matias Del Olio, ktorý odsunul na druhú priečku slovenského olympionika Richarda Turiho.
9: I love it, you know, Košice is one of the best places ever. I'm happy to be back.
10: Milujem to tu a Košice sú jedným z najlepších miest. Ďakujem Ríšovi Turimu a všetkým, ktorí to zorganizovali. Veľmi sa mi to páčilo, totiž my sme tu všetci priatelia a dobre sme sa zabavili. Budúci týždeň nás čaká olympijská kvalifikácia a toto bola dobrá príprava s priateľmi. Som teda naozaj šťastný.
9: To get ready for the next one, so I'm really happy.
1: Najlepší slovenský skateboardista Richard Turi tentoraz na svoje umiestnenie nehľadel a viac ako vlastná spokojnosť ho zaujímala spokojnosť pozvaných pretekárov.
11: Paráda. Ja by aspoň ani som nechcel, že by ma dali, že by vyhrá bodač. Nech je to pre zahraničných, ja som sa zajazdil. Som spokojný s trikmi a po dvoch mesiacoch som vlastne súťažil posledné súťaže a myslím si, že to išlo perfektne, takže let's go.
1: Tretiu priečku obsadil Brazílčan Vitor Hugo Gengini, ktorý sa stal zároveň víťazom súťaže o najlepší trik. Dnes jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na juhu lokálne do 28 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove do 20. Poďme sa pozrieť aj na aktuálnu situáciu na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
10: Krátko po 8 sa môžete zdržať v Košici aj všetci Štečejoviec, v Krásnej a na začiatku jazera z Nižnej Hutky, potom na viazde do Košickej Novej Vsi smerom z Michaloviec, na Hlinkovej z Fúrče, na Prešovskej a Palackého do centra, pred Perešom z Malej Idy, v Michalovciach na Močerianskej smerom z Pozdyšoviec, v Prešove na viazde do mesta z Kapušian, na Duklianskej, Sabinovskej a Levočskej smer mesto, na Sekčove z Ľubotíc, pri Veľkom Šariši smer Prešov a v Poprade na viazde do mesta smer smerom z Hozelca. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť, jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Aj po 8 hodine ste správne naladení, počúvate Rádio Košice, kdekoľvek spolu s nami ste, pokojne aj na skateboarde.
1: Tento šport som aj skúšal v období dospievania, ale veľmi mi to nešlo, tak som to nechal radšej lepším. Napríklad ako je Richard Turi. A ako sme počuli aj v správach, dobre som urobil.
0: Dobre si urobil. Keď už sme spomínali ten deň najlepších priateľov, tak my sme spolu s najkamoškou chodili sledovať skateboardistov pred Bielý dom. Keď si spomínate, nie tak dávno sa tam chodili skateboardovať a možno sme sa tam niekedy aj stretli. Po 8 stále v skvelej nálade z Rádia Košice 2, Dano a Timi.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Fresh.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
1: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Zažite atmosféru podujatia Creative Streets. Od 14. júna vás pozývame na tretí ročník plný street artu, workshopov a energie. Užite si tvorbu 6 originálnych muralov pod taktovkou zahraničných

0: na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
3: Kreslí, čo počuje a sleduje. Na prednáškach, konferenciách, pri rozhovoroch, ale aj s deťmi.
4: Asi to nie je úplne originálne, ale je veľa úsmevov tam za tým, že aj keby ste boli na konferencii, aby ste videli, že zrazu sa ten obrázok vysvietí, tak zrazu nastane také ticho a sa obzriete a ľudia sa vlastne usmievajú. A to je veľmi pekné. A vždy to je pre mňa také veľké ocenenie.
3: Košičanka Gabriela Vanacká sa venuje sketchnotingu a my sa ho pokúsime nakresliť slovami už dnes po 10. a po 14.
5: Rádio Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, takto rokovo sme si dopriali aj do dnešného rána Free All Right Now a v tejto chvíli si doprajeme aj krátke správy.
1: Na Watsonovej ulici v Košiciach sa od dnes doprava zúži do dvoch jazdných pruhov. Po skončení rannej dopravnej špičky dôjde k uzavretiu pravého jazdného pruhu v úseku medzi Obchodnou akadémiou a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri. Jubilejný 30. ročník Dňa Narcisov dosiahol rekordný výnos. Jeho predbežná výška dosiahla viac ako 1,5 milióna eur. Nový maďarský premiér Péter Maďar vládnym nariadením obmedzil príchod pracovníkov z krajín mimo Európskej únie. Podľa odhadov pracuje v Maďarsku približne 90 000 ľudí z krajín mimo únie. Dánsky futbalista Christian Eriksen skolaboval počas prípravného zápasu medzi Dánskom a Ukrajinou. Podľa lekárov je však v poriadku. Zápas predčasne ukončili za stavu 2-1 pre Dánsko. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 21 až 28 stupňov. Na východe a Liptove je aktuálne 17 až 21. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dajte si aktuálne pozor na novú dopravnú nehodu v Košiciach na začiatku Hlinkovej smerom z Furče. Zdržíte sa tu. Poďme na ďalšie zdržania, ktoré sú v Košiciach v krásnej Nižnej Hutky, potom na Hlinkovej z Furče, na Prešovskej a Palackého do centra. Kolóny sú aj pred Perešom z Malej Idy, v Michalovciach na Močarianskej smerom z Pozdyšoviec, v Prešove na viazde do mesta z Kapušian, na Duklianskej, Sabinovskej a Levočskej smer mesto, na Sekčove z Ľubotíc, pri Veľkom Šariši smer Prešov a v Poprade na viazde do mesta smerom z Hozelca. Ďalej upozorňujeme, že v Košiciach dnes po skončení rannej dopravnej špičky dôjde k uzavretiu pravého jazdného pruhu v úseku cesty medzi Obchodnou akadémiou na Watsonovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri. Radary sú v Košiciach na južnej triede za OMV smer Most VSS, potom na triede KVP za mostom smerom na Luník 9, na Alejovej pri gymnáziu smerom k mostu VSS, ďalej na triede SNP za obchodným centrom Terasa smer Kruhový objazd, na Furči za poštou smer Lingov a na začiatku Barce zo Šebastoviec. Hliadky sú v Košiciach na Palackého medzi mostami von z mesta, na konci Gemerskej pri základnej škole smer Rastislavova, potom na Myslovskej pri odbočke na Luník 9 smerom od triedy KVP, na Americkej triede pri metre smerom z Prešovskej, Krásnej z Nižnej Hutky a v Košických Olšanoch do Košíc. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: V Rádiu Košice sem a tam a veru tak pondelok je s takýmto summer vibom a v tejto chvíli už aj s ďalším vibom. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Takým kresleným. Dobré ránko, pekný deň, rozbieha sa nám pondelok. Ako by ste ho zatiaľ nakreslili? Kiva Daniel.
2: Dobré ránko.
0: Dobré ráno.
2: Už tak mne by asi jeden papier nestačil. Ja už idem od 5, mám celý notes, ale neviem kresliť, takže u mňa veľmi ťažko a komplikovane. Daniel, ty čo by si nakreslil?
3: Rozmýšľam, že asi tunel. Neviem, či by som tam nakreslil aj svetlo na konci, alebo nie. Ale keďže takisto to mám podobne, že neviem kresliť, tak neviem, ako by vyzeral ten tunel.
2: Ale by sme tvoje svetielka na konci tunela, neboj sa.
3: Vy ste na začiatku. Áno. Zatiaľ uvidíme, či budete aj
0: na konci. To neviem, či chcem vidieť tie svetielka, ako nás dve, také hlavy.
2: Áno. A červená.
3: Hneď na začiatku vysviete.
0: Predstaviť si to celkom vieme, takže fajn. A dajme tomu, že z tejto trojice viem celkom dobre kresliť.
2: Áno, vieš.
0: Ale v pondelok ráno by to úplne asi nebolo umelecké dielo. A ono ani to ani nemusí byť dokonalé. Kýva, ty do štúdia nechodíš s koláčmi, ale väčšinou prinášaš zaujímavé príbehy. A ten dnešný nejako súvisí s kreslením.
2: Presne tak. Dnes sme si na mušku vzali sketchnoting, čo je v podstate také vizuálne robenie si poznámok alebo prepis obrázkami. To som teraz povedala veľmi zjednodušene. Vo svete je to veľmi populárne, u nás sa to stále ešte iba ako keby rozbiehalo. Gabika Vanacká je však svojím spôsobom v tejto téme taká priekopnička, chodí po veľkých konferenciách a kreslí.
4: Je to určite v plienkách a asi ako každý pionier prosto sa musím prekopávať a presekávať cez to nepochopenie, lebo keď klient vie, že potrebuje investovať peniaze a ešte nikdy to nerobil, tak si povie, tak nikdy sme to nemali, doteraz nám to nechýbalo, tak prečo by sme mali? Takže z toho pohľadu je to náročné, ale asi ako každý biznis, keď ste niekde prvý, tak jednak máte tú výhodu toho prvenstva, ale aj nesiete tú ťarchu toho.
2: Ak si to náhodou neviete predstaviť, ako sa to presne deje, takéto prepisy, tak to vysvetlíme, ale osobne by som to prirovnala k tlmočníctvu, ale pozor, simultánnemu.
4: Toto je podľa mňa veľmi trefné. Ja sa tak aj cítim, keď niekde sú tie tlmočnícke budky, tak im idem niekedy povedať, že robíte dobrú prácu, že výborne sa mi robí, lebo niekedy sa tlmočia tie veci. Veľmi veľa závisí od toho, sa k vám dostávajú. A áno, cítim tú kolegialitu s nimi, lebo je to také. Dávate pozor, vyberáte a prosto idete rovno.
3: Tak to som zvedavý na dnešný rozhovor. Čo presne nám vykreslíš? Doprajte si ho aj vy po 10. a po 14.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Cher nám spríjemňovala pondelok v rádiu Košice 8.32 a to znamená, že ideme na počasie. V metropole východu dnes teplo a pekne 23 až 25 stupňov Celzia. K tomu jasno alebo len malá oblačnosť.
1: Na východe jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodné oblačno a možno aj prehánky. Z rána možná hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota dnes 21 až 26, na juhu lokálne do 28 a teplota na horách okolo 14 stupňov.
0: Ideme už do regiónu.

0: Skvelý Bruno Mars, I Just Might, krásny pondelok želáme, vraťme sa ale k víkendu.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Košická futbalová aréna bola v piatok podvečer scénou nezabudnutelného momentu. Slovenskí reprezentanti remizovali pred vyše 10-tisícovou návštevou v prípravnom zápase s Čiernou horou 2-2, no hlavnú pozornosť pútala rozlúčka Petra Pekaríka s najcennejším dresom.
2: 39-ročný rodák z Dolného Hričova vybehol na trávnik s kapitánskou páskou na ruke a vyprevádzala ho pritom aj hymna v podaní jeho manželky Luizy. Posledný reprezentačný potlesk si potom vychutnal v 22. minúte, keď prenechal miesto na ihrisku Hugovi Pávekovi.
3: Tie momenty boli už silné pred zápasom, pretože sa to všetko nabalovalo. Deň pred zápasom alebo deň zápasu som dostával stovky správ, takže všetko sa mi premietalo hlavou pri slovenskej hymne, ktorú spievala manželka. Ale potom dá sa povedať, že ako začal zápas, tak všetko zo mňa opadlo a naozaj som si chcel užiť každú tú jednu minútu v slovenskom drese a myslím si, že to bol krásny večer pre mňa.
0: Pekaríka potešil už v 5. minúte gól spoluhráča Roberta Boženíka a krátko na to mal výbornú príležitosť na skórovanie aj on sám.
3: Tak bolo by to taká naozaj krásna čerešnička na torte na záver, ale hovorím, že užil som si každý jeden moment, každú jednu minútu v tom zápase a som naozaj veľmi rád, že som sa takto mohol rozlúčiť.
2: Pre skúseného obrancu to bol 138. reprezentačný zápas a v tomto smere

0: sa dotiahol na doterajšieho rekordéra Mareka Hamšíka.
1: Rekordy sa na to, aby sa prekonávali. Samozrejme, že to číslo je úžasné. Potom som ani len nesníval v tom najkrajšom sne a každý jeden zápas v reprezentácii si veľmi vážim. A s Hamšom sme mali veľa rozhovorov na túto tému a som veľmi rád, že končím na tom rovnakom čísle ako on, pretože v reprezentácii sme spolu toho prežili veľa a veľmi si ho vážim, takže je to tiež taká krásna symbolika.
2: Peter Pekarík vďačí za svoju futbalovú dlhovekosť príkladnej životosprávy. Ako je totiž známe, zadák nemeckej Herty Berlin nepije alkohol a fyzickú kondíciu mu môžu závidieť aj oveľa mladší hráči.
1: Je to hlavne, by som povedal, že tou pracovitosťou, disciplínou a mojou životosprávou, ktorej som nehľadal absolútne žiadne kompromisy a to prakticky človek na to príde až v tom neskôršom veku, že futbal mu to vráti a mne to vrátil stonásobne, že aj momentálne teraz sa cítim naozaj fyzicky veľmi dobre, takže za to vďačím tej životosprave, disciplíne, pracovitosti a myslím si, že v tom nepovalím ani po kariére.
0: Práve príkladná životospráva Pekaríka spôsobila vrásky na čele jeho spoluhráčom, ktorí mu chceli pripraviť sladké prekvapenie.
3: Tak myslím, že prekvapenie bolo to, že jeho žena vlastne spievala hymnu. To si myslím, že bolo pre Pekyho najväčšie prekvapenie. A Pekyho ťažko prekvapíte. On nie je sladké, takže človek mu aj tortu nemôže dať.
0: Pousmial sa útočník Robert Božini, ktorý nezabudol oceniť Pekaríkov dlhoročný prínos.
3: Ja môžem za seba povedať, že mal som fakt slzy na kraličku, pretože s Pekým, odkedy som prišiel do reprezentácie, tak sedím pri stole a vlastne sme si dosť blízki. Takže Peky mal trošku predslov pred tým, ako sme išli na rozcvičku a bolo vidno na ňom, že aj on má slzy na kraji, takže bolo to také, nie že smutné, ale proste bolo to emotívne a chceli sme sa vlastne Pekymu odvďačiť a poďakovať sa za to, čo všetko pre nás urobil.
2: Peter Pekarík nastúpil v drese Slovenska na majstrovstvách sveta i na troch majstrovstvách Európy. Po ukončení reprezentačnej kariéry plánuje odohrať na klubovej úrovni ešte minimálne jednu sezónu, pričom stať by sa tak malo v drese nemeckej Herty Berlin.
4: Rádio Košice žije športom.

0: Calvin Harris a Regan Bone Man zneli z éteru Rádia Košice. Je 8.44 a ich už v tejto chvíli strieda Terka a krátke správy.
1: V Spišskej Novej Vsi sa začína obnova autobusovej stanice a cestujúci sa tak musia pripraviť na zmeny. Od dnes sa zmení organizácia dopravy aj rozmiestnenie nástupišť. Slovensko má nízku nezamestnanosť a rekordne veľa voľných pracovných miest, no čoraz viac ľudí má pocit, že nájsť si prácu je ťažšie ako v minulosti. Podľa Asociácie personálnych agentúr Slovenska za tým nie je nedostatok práce, ale skôr rýchlo meniaci sa trh práce. Medzinárodné letisko v Mníchove včera večer úplne prerušilo svoju prevádzku. V riadiacej veži bol zaznamenaný zápach neznámeho pôvodu. Pôvodné informácie o požiari sa nepotvrdili. Nemecký tenista Alexander Zverev získal svoj prvý grandslamový titul v kariére. Na parížskej Antuke triumfoval vo finále Roland Garros nad Talianom Flaviom Cobolim po 5-setovej bitke. Dnes jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na juhu lokálne do 28 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove do 22. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu aktuálne odstraňujú v Košiciach na začiatku Hlinkovej smerom z Furče, zdržíte sa. Ďalej si postojíte v Košiciach v Krásnej a na začiatku jazera z Nižnej Hutky na Hlinkovej z Furče, ďalej na Prešovskej a Palackého do centra, v Michalovciach na Močarianskej smerom z Pozdyšoviec, v Prešove na viazde do mesta z Kapušian, na Duklianskej, Sabinovskej a Levočskej smer mesto, na Sekčove z Ľubotíc, pri Veľkom Šariši smer Prešov a v Poprade na viazde do mesta smerom z Hozelca. Upozorňujeme, že na R4 pred odpočívadlom Valaliky smerom z Krásnej je zúžený jeden jazdný pruh, zvýšte preto opatrnosť a poďme aj na radary. Na tie si dajte pozor v Košiciach na južnej triede za OMV smer Most VSS, potom na triede KVP za mostom smer Luník 9, na triede SNP za obchodným centrom Terasa smer Kruhový objazd, na Moldavskej pri Honbachu smerom z Kruhového objazdu, ďalej na Hlinkovej pred Mierom smer Amfiteáter, na Furči za poštou smer Lingov, potom na začiatku Barce zo Šebastoviec a na konci D1 pri Birovciach. Hliadky sú v Košiciach na Myslavskej pri odbočke na Luník 9 smerom od triedy KVP, v Krásnej z Nižnej Hutky, v Košických Olšanoch do Košíc a v Michalovciach na Močarianskej smerom z Vinného. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite dobrodružnú cestu do ríše exotických zvierat. Divočina. Nová výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Obrovské šváby z Madagaskaru, škorpióny z Ázie, nebezpečné žaby aj pavúky z tropických pralesov. Takmer 50 živých exotických tvorov a viac než 300 exponátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silcar a Ginka Košice. Divočina. Vo Východoslovenskom múzeu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: Daniela z Rádia Košice, krátko pred 9 hodinou. Naďalej vás zdraví dvojka, Tymi a Dano.
1: Pozdravujeme 4 minúty pred celou, čo chvíľa privítame v našom štúdiu opäť aj Terku s ďalšími informáciami, tak zostaňte naladení a užívajte si tento krásny pondelok.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kaliňák potvrdil pokračovanie výstavby Prešovskej nemocnice. Rezort diplomacie neodporúča cestovať na Blízky východ. McDavid získal 5-krát trofej pre najlepšieho hráča sezóny. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice. Na stavbe Prešovskej nemocnice sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka už opätovne pracuje. Intenzita práca má v najbližšom období zvýšiť, uviedol to v teatri.
2: V zásade my, aby to bolo však to transparentné, lebo aj teraz je vyhlásená súťaž. A plus budete mať ešte súťaž na celú medicínske zariadenia, budete mať súťaž na nábytok, IKT a gastro. Rozhodujúce je, že túto niekto zlyhal, my sme ho vymenili. Podľa trhových cien, ktoré sú na Slovensku stavebníctvo má šťastie, že existuje niečo, ktoré sa volá Cenecon, ktoré dáva dokopy všetky stavebné zmluvy v tom roku a stanovuje, koľko čo stojí.
1: Minister obrany sľubuje, že napriek problémom bude stavba Prešovskej nemocnice pre štát výhodná. Kaliňák povedal, že ministerstvo má aktuálne podpísané zmluvy na výstavbu za 260 miliónov, stavebné zákazky o ďalších 280 miliónov súťaží a ďalších 100 až 120 miliónov bude stáť vnútorné vybavenie. Vypustenie rozšírenia právomocí miest a obcí v rámci objektívnej zodpovednosti vníma Združenie miest a obcí Slovenska ako premárnenú príležitosť posilniť praktické nástroje samospráv tam, kde štátna polícia nemá vždy dostatočné personálne a technické kapacity. Uviedol to predseda ZMOSu Jozef Božík. Reagoval tak na nedávno schválenú novelu zákona o cestnej premávke, ktorá nemení kompetencie miest a obcí, hoci za to samosprávy dlhšie bojujú. Ministerstvo zahraničných vecí neodporúča cestovať do Izraela, na palestínske územia či do časti Egypta. V prípade Egypta je toto odporúčanie stanovené dlhšiu dobu. Rezort ho naopak v prípade Izraela a Palestíny tento týždeň zmiernil z odporúčania opustiť dané územie. Valné zhromaždenie OSN v roku 2008 určilo 8. jún za Svetový deň oceánov. Pod záštitou OSN sa pripomína od roku 2009. Cieľom je zvýšiť povedomie o kľúčovej úlohe oceánov a hľadať spôsoby, akými ho ľudia môžu pomôcť chrániť. Kanadský hokejista Connor McDavid sa stal držiteľom Ted Lindsay Award pre najlepšieho hráča sezóny v zámorskej NHL. Ziskom 5. trofeje sa vyrovnal rekordérovi Wayneovi Gretzkému. Kapitán Edmontonu má za sebou ďalšiu fenomenálnu sezónu, keď v 82 zápasoch základnej časti nastrieľal 48 gólov a pridal 90 asistencií. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 21 až 28 stupňov. Východ a Liptov hlásia aktuálne do 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice. This is

0: Dnes sme odštartovali v Rádiu Košice vďaka Kelly Clarkson. Začiatok nového týždňa sme zvládli, veríme, že úspešne, ale určite to takto bude pokračovať aj ďalej.
1: V našej spoločnosti rozhodne. Naďalej je to s vami dvojka, Tymi a Dano, ale k tejto pohode sa pridáva aj MGK z Rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie, majte skvelý pondelok. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Predstavte si typický letný deň.
3: Svet rozpálený do červena, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
2: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Vôňa levandule, dotyk slnka, smiech, rytmus, zážitky. Tancuj a zabávaj sa. Levandula Fest je späť.
6: Pavol Hamel, Sima Magušinová, autogramiáda, detské hry a veľa ďalšieho.
5: Levandula Fest už 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Zoberte partiu, rodinu a dobrú náladu.
6: Prežite s nami deň plný zábavy.
5: Vidíme sa medzi levanduľami.
6: Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice a ideme takto v pondelok si aj zašportovať, konkrétne to je kráľovná športu atletika.
1: Meno Armand Duplantis ste už asi určite zachytili, švédsky svetový rekordér v skoku o žrtí 14-krát dokázal vylepšiť svetový rekord, absolútny fenomén.
0: 3 roky nenašiel premožiteľa a vyhrával za radom súťaže, na ktorých sa zúčastnil, avšak včera na miesto jubilejného 40. víťazstva mu to na domácom mítingu Diamantovej ligy v Štokholme nevyšlo, keď výkonom 580 cm skončil v nedeľnej súťaži druhý.
1: Aj, famóznu sériu mu ukončil Austrálčan Curtis Marshall, ktorý prekonal latku 590 cm.
0: Takže o 10 cm viac. Ale ako povedal, chystá svadbu so svojou snúbenicou a že keď už nemal šťastie v športe, tak má šťastie v láske. A tomu rozhodne prajeme.
1: Krásne, romantické. A aj vám teraz doprajeme zmenu v podaní Erika Clapna.

0: Ste s Rádiom Košice, ktoré je neustále najbližšie k vám a tentokrát aj s novinkami v krátkych správach.
1: Národná diaľničná spoločnosť zajtra začne s komplexnou opravou vozovky pri Južnom nábreží v smere do centra mesta, respektíve na Prešov a na Michalovce. V prípade vhodného počasia potrvá približne 3 týždne. Hasiči minulý týždeň zasahovali 564 krát. Väčšina zásahov súvisela s požiarom, poskytovali však aj technickú pomoc a zásahy sa týkali tiež dopravných nehôd. Pri útokoch Iránu na Izrael zasiahli viaceré rakety do vzdušného priestoru Jordánska. Tamojšie ozbrojené sily budú situáciu pozorne sledovať. Futbalisti Chorvátska vyhrali v generálke pred štartom futbalových majstrovstiev sveta v prípravnom zápase nad Slovinskom 2-1. O triumfe rozhodli až v nadstavenom čase. Dnes jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na juhu lokálne do 28 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove 19 až 22. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia na väčšine ciest na celom východe a Liptove je už pokojná, no pozor na zdržanie v Košiciach v Krásnej a na začiatku jazera z Nižnej Hutky a v Prešove na Duklianskej do centra. Upozorňujeme, že v Košiciach medzi obchodnou akadémiou na Vodconovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh, rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Ďalej v Košiciach na konci jazera v smere od Krásnej si dajte pozor na cestársky stĺpik v ľavotočivej zákrute. Zbadáte ho na poslednú chvíľu. Radary sú v Košiciach na triede KVP za odbočkou na Drábovú smer Luník 9, na americkej triede oproti metru smer Prešovská, v obci Budimír smer Prešov, vo Svinici do Košíc a na konci D1 pri Birovciach. Hliadka vás zastaví iba v Košiciach na Palackého medzi mostami von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť. Prajeme šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si On My Way a my už sme na ceste za dnešným hudobným kalendárom.
1: Pokojný pondelok želáme pri naladenom rádiu Košice. Je tu čas na hudobný kalendár, v ktorom si posvietime na 8. jún. Na úvod iba spomenieme, že narodeniny oslavuje polovička nechválne známeho dua Milli Vanilli Rob Pilatus, alebo napríklad aj anglický spevák Tom Grennan. Pokračujeme dnešnou oslávenkyňou Nancy Sinatra.

Reč je o americkej speváčke a dcére slávneho Franka Sinatru, s ktorým si zaspievala duet Something Stupid, ale najviac ju preslávila skladba These Boots Are Made For Walkin', ktorá bola v 66. jednotkou americkej hitparády. Slávu otca síce neprekonala, ale talent po ňom určite zdedila. O 11 rokov mladšia je ďalšia speváčka a ďalšia dnešná oslávenkyňa Bonnie Tyler.

Velšská speváčka civilne Gaynor Sullivan mal chraplák ako z učebnice a preslávili ju aj veľké oči a obrovská zlatistá hriva, čo bol populárny vzľad v 70. a 80. rokoch, keď sa tešila najväčšej sláve. Aj v našich končinách je dosť populárna, naposledy sa predstavila pred 3 rokmi v Košiciach spolu s Chrisom Normanom. Oslavuje aj ďalší britský spevák, volá sa Mick Hucknall a má 66 rokov.

V hudobnom svete je známy ako líder skupiny Simply Red, s ktorou naspieval niekoľko hitov. Spomenieme If You Don't Know Me By Now, Holding Back The Years, Fairground alebo Stars, ktorú práve počujete. Soulovú hudbu má v krvi, ale srdce mu bije aj pre futbal. Pre európsky šampionát v 96., ktorý sa konal v Anglicku, naspieval športovú hymnu. Vraciame sa k narodeninám, téma dnes aj spevák kapely The Calling, Alex Band.

Americký spevák so skupinou naspieval ich najväčší hit Wherever You Will Go, ale objavil sa aj na filmovom plátne. Zahral si malú rolu vo filme Divoké kočky a v jednej epizóde seriálu CSI New York v oboch prípadoch hral hudobníka. V Spojených štátoch ostaneme. V tento deň v roku 1985 sa do čela americkej hitparády vyšplhali britský Tears for Fears.

zabodovali s pesničkou Everybody Wants to Rule the World, najlepším singlom roka na Brit Awards, spievajú v nej o túžbe pomoci a o tom, ako to môže mať nešťastné následky. Teraz spomalíme s Paulou Abdul. 8. júna 1991, presne pred 30 rokmi, sa na prvú priečku amerického albumového rebríčka dostala so svojím albumom Spellbound.

Na jej druhom albume nájdeme napríklad The Promise of a New Day alebo baladu Rush Rush, ktorej videoklipe si zahral Keanu Reeves. Album bol medzinárodným hitom a pre Paulu Abdul znamenal cenu Grammy. A ešte udalosť pred 11 rokov, The Weeknd v ten deň vydal nasledujúci známy song.

Pesnička Can't Feel My Face z jeho druhého albumu je dielom geniálneho švédskeho producenta Maxa Martina a The Weeknd v nej spieva o vášnivom vzťahu so ženou, o ktorej vie, že pre neho nie je dobrá, ale je z nej až príliš nadšený na to, aby ho to zastavilo. My už musíme takisto na chvíľu zastaviť, pretože sme už na konci dnešného hudobného kalendára Rádia Košice. Ako sme spomínali, 75-ku dnes oslavuje aj hudobná ikona 80-tych rokov Bonnie Tyler. Posielame jej preto narodeninový darček, ktorý určite poteší aj vás, jej skladbu Total Eclipse of the Heart.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a to aj na Liptove, kde počas najbližších dní pokračuje prednáškový cyklus Liptovského múzea s názvom Príbeh nášho múzea.
1: Prednášky priblížia, ako človek v minulosti vnímal hory, aké pocity v ňom vyvolávali a ako sa tento pohľad postupne menil.
0: Súčasťou prezentácií sú aj historické mapy, plány, maľby, grafiky aj fotografie zo zbierkového fondu múzea, takže kultúrne vzácnosti.
1: Prednášky sú naplánované na stredu a štvrtok so začiatkom o 16. Takže určite, ak máte možnosť, choďte a aj na frekvencii 95,9 na Liptove si viete naladiť jediné východoslovenské rádio.
2: Vesmír nás kúša, či v nás býva duša.
3: Či sa vieme podeliť s druhým o chleba, otrhnúť.

0: Marian Čekovský, Dominika Titková a zastavme to včas, tak my to zastavíme, pretože na rade sú krátke správy.
1: V historickom kúpeckom dome na námestí majstra Pavla v Levoči otvorili novú mestskú informačnú kanceláriu. V historickom objekte vznikli aj nové výstavné priestory galérie mesta Levoča. Koalícia a opozícia sa nezhodujú na odvolávaní Tibora Gašpara a Martina Dubéciho. Opozícia očakáva v Gašparovej kauze spravodlivý súdny proces, ktorý nebude zo strany koalície politicky manipulovaný. Lídri Británie, Francúzska a Nemecka podporili Volodymyra Zelenského vo výzve na priame rokovania o prímeri medzi Ruskom a Ukrajinou. Vyplýva to z ich vyhlásenia po rozhovoroch v Londýne. Ani jedna z trojice slovenských vodných slalomárok sa nedostala do štvrťfinále kajakrosu na pretekoch druhého kola Svetového pohára v Prahe. Košičanka Zuzana Paňková obsadila v kvalifikácii 24. priečku a v druhom osemfinále skončila tretia. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 21 až 28 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove do 23. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Ešte stále sa chvíľu môžete zdržať v Košiciach v Krásnej a na začiatku jazera z Nižnej Hutky a v Prešove na Duklianskej do centra. V Košiciach medzi Obchodnou akadémiou na Vocnovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Potom na R4 pred odpočívadlom Balaliky smerom z Krásnej je zúžený jeden jazdný pruh, zvýšte preto opatrnosť. Radary sú v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smer Ryba, ďalej na triede KVP za odbočkou na Drábovú smer Luník 9, v Košiciach na Americkej triede oproti metru smer Prešovská, v obci Budimír smer Prešov, vo Svinici do Košíc a na konci D1 pri Bidovciach. Hliadka vás zastaví iba v Košiciach na Palackého medzi mostami von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme a prajeme ešte šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte nové hviezdy strieborného plátna na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Košiciach. 7 dní filmových zážitkov, viac ako 130 projekcií a atmosféra, ktorú si zamilujete. Tešíme sa na vás od 19. do 25. júna. Hlavný partner festivalu H2O Fond Sikau. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
7: Kreslí, čo počuje a sleduje. Na prednáškach, konferenciách, pri rozhovoroch, ale aj s deťmi.
8: Asi to nie je úplne originálne, ale je veľa úsmevov tam za tým, že aj keby ste boli na konferencii a by ste videli, že zrazu sa ten obrázok vysvietí, tak zrazu nastane také ticho a sa obzriete a ľudia sa vlastne usmievajú. A to je veľmi pekné. A vždy to je pre mňa také veľké ocenenie.
7: Košičanka Gabriela Vanacká sa venuje sketchnotingu a my sa ho pokúsime nakresliť slovami už dnes po 10. a po 14.
9: Rádio Košice.

0: Synlix Data ste počúvali z Rádia Košice 3 minúty pred 10. A to znamená, že o chvíľu sa pozrieme na spravodajské dáta s našou Terkou.
1: Vyberieme sa napríklad do Tatier, ale nebude to ani turistika, ani aktuálna sezóna, ktorá sa už začala, ani žiadne výlety, kultúra, bude to hluk na cestách. Predstavte si, na túto tému sa zamerali, ale okrem toho sa pozrieme aj na mimoriadne schôdze v našom parlamente alebo v našej politike. O 3 minúty viac, zostaňte s nami.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Tatrách začali zmeraním hluku na cestách. Raši reagoval na vyjadrenia o mimoriadnych schôdzach. Gajanová obsadila 11. miesto. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Na vysokotatranských cestách začali včera merať hluk. Podľa primátora mesta Vysoké Tatry Jozefa Štefaniaka je cieľom identifikovať a z tamojších komunikácií vylúčiť dopravné prostriedky, ktoré sú hlučnejšie, ako povoľujú normy.
2: Túto tému sme otvorili na základe pribúdajúcich sťažností z každej strany, či už od obyvateľov, od kúpeľných hostí, ale aj od turistov vo Vysokých Tatrách, ktorí sa pomaly dennodenne sťažovali na ten vysoký hluk z niektorých športových motorových vozidel, ktorý ozaj nepatrí do kúpeľného mesta, do Národného parku v žiadnom prípade.
1: Hlučnosť niektorých motoriek a športových aut je tak intenzívna, že ich počuť často aj na odľahlých turistických chodníkoch. Okrem toho, že to vyrušuje turistov, má to negatívny vplyv aj na živočíchy v prírode, tvrdí to Slavomír Celer zo správy Tatranského národného parku.
3: Ovplyvňuje to ich správanie, ovplyvňuje to ich príjmanie potravy, sú v trvalom strese, takže ten hluk spôsobuje problémy. Napríklad môže to ovplyvňovať spevavce, ktoré napríklad v čase parenia si hľadajú svojich partnerov. Potom napríklad sovy, keď lovia, ich môže ovplyvňovať takýto hluk. Takisto aj netopiere. No a samozrejme, keď sa rodia mláďatá, takisto je to nepríjemné.
1: Mesto Vysoké Tatry spolu s obcami Štrbáš, Diar a Tatranská Javorina bude dokonca iniciovať zmenu legislatívy. Tá by mala zakázať do kúpeľných miest a národných parkov vjazd vozidlám, ktoré sú hlučnejšie ako 95 decibelov. Predseda parlamentu Richard Raši tvrdí, že poslankyňa Zuzana Mesterová sa vyhovára. Uviedol to v súvislosti s jej vyjadrením v diskusnej relácii, kde vyhlásila, že opozícia sa o zvolaní mimoriadnych schôdzí dozvedá z večera do rána a na poslednú chvíľu.
4: Odvolávania, ktoré navrhuje opozícia, sú vždy v pracovnej dobe. Vždy o tom vedia minimálne 24 alebo 48 hodín dopredu a vždy majú čas sa pripraviť. Tieto odvolávania prebiehajú vždy v časoch, keď bežní občania Slovenskej republiky už dávno pracujú. Chába výhovorka a zlá výhovorka. Opozícia navrhuje odvolávania členov vlády a sama nevie prísť na tieto odvolávania v plnom počte.
1: Mesterová argumentovala napríklad tým, že odvolávanie Tibora Gašpara má byť zajtra. Viacerí poslanci sú pritom podľa nej na pracovných cestách, kam ich poslala práve Národná rada. Izraelská armáda oznámila, že jej vzdušné sily zasiahli ciele v západnom a strednom Iráne. Iránska štátna televízia priniesla správu o výbuchoch vo viacerých mestách. Údery sú reakciou na raketové útoky Iránu na Izrael. Boli prvými, odkedy v apríli vstúpilo do platnosti prímerie vo vojne medzi USA a Izraelom a Iránom. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme 11. miesto v behu na 800 metrov. Vicemajsterka Európy z Ríma 2024 zaostala o vyše 3 sekundy za svojím marcovým výkonom z halových majstrovstiev sveta v Poľsku. Dnes jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na juhu lokálne do 28 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove 20 až 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Terezia Čokotová.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Peťo Boys tu s nami boli tentokrát. Pôvodový pondelok prežívate s Rádiom Košice a v tejto hodine hudobné umenie vymeníme za iné.
1: Trochu si budeme čarbať, ale nebojte sa, výsledok bude dávať zmysel. Nebudú to len také haky-baky.
0: Presne tak. Zatiaľ si pozrite viac na našich sociálnych sieťach, ale určite nás počúvajte aj naďalej. Teraz už z nášho playlistu prichádza Meghan Trainor. You can say what you want.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 235 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
7: Kreslí, čo počuje a sleduje na prednáškach, konferenciách, pri rozhovoroch, ale aj s deťmi.
8: Asi to nie je úplne originálne, ale je veľa úsmevov tam za tým, že aj keby ste boli na konferencii, aby ste videli, že zrazu sa ten obrázok vysvietí, tak zrazu nastane také ticho a sa obzriete a ľudia sa vlastne usmievajú. A to je veľmi pekné. A vždy to je pre mňa také veľké ocenenie.
7: Košičanka Gabriela Vanacká sa venuje sketchnotingu a my sa ho pokúsime nakresliť slovami už dnes po 10. a po 14.
9: Rádio Košice.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a teraz ešte bližšie pri Medardovi, ktorému prajeme z Rádia Košice všetko najlepšie.
1: Inak daj nám pokojne vedieť, aké to je, keď sa s tebou spája jedna z najznámejších pranostík Medardova kvapka 40 dní kvapka.
0: Ale skvelé je, že na teba nikto nezabudne, najmä ak v tento deň zaprší. Dnes to však nehrozí, ale z Rádia Košice na teba nezabúdame, ani keď si nám, respektíve aj keď si nám priniesol slnko a jasno.
1: Možno aj lepšie. Vyčaralo nám to úsmev na tvári a to veríme, že vyčarí aj tebe hudobný darček. Selfie si hráme, tak veríme, že si aj dnes nejakú selfie urobíš.

0: Príjemné predpoludne prajeme z Rádia Košice a v tejto chvíli už vyrážame s novinkami k vám do aut.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je to aktuálne bezdržaný, no pripomíname, že medzi obchodnou akadémiou na Vocnovej a odbočkou na starú spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Poďme na R4, tam pred odpočívadlom Valeliky smerom z Krásnej je zúžený jeden jazdný pruh, zvýšte preto opatrnosť. Radary sú v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smer Palackého, ďalej na Rastislavovej pri Cintoríne smer Ryba, na konci D1 pri Birovciach a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadky sú v Košiciach na Komenského pri internátoch smerom z Hlinkovej, v Krásnej z Nižnej Hutky a v Strážskom z Nižného Hrabovca. To je od nás zatiaľ všetko, už 20 minút sme tu opäť. Ďakujeme, že ste s nami aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Celkom odvážne toto prehlasovať v pondelok, ale jednoducho už to tak je po tejto pesničke. Najkrajší deň pozdravujeme z Rádia Košice. Rádio Košice. Prejeme pekný deň s Rádiom Košice, takto po 10. už možno za sebou máte aj obľúbenú pondelkovú disciplínu, nudnú pracovnú poradu. OK, niekedy to môže byť osožné, ale často je to veľa informácií, niekedy aj textu a poznámok, až ma brucho rozbolelo.
1: Čo by si ale povedala na to, ak by ti to niekto jednoducho prekreslil do pekného, prehľadného obrázka, kde by bolo povedané všetko dôležité?
0: Najlepší nápad, ale to nie je úplne nereálne, inak myslím. Kiva objavila ďalší unikátny príbeh. A naozaj môžeme v našich končinách hovoriť o jedinečnosti, lebo Gabika Vanacká je široko ďaleko jediná, ktorá sa venuje sketchnotingu.
1: Čo to asi je, tušíme z názvu, ale nechajme si to vysvetliť práve Gabikou.
2: Sketchnoting sa skladá z dvoch slov. Je to sketch a noting. Sketch je kreslenie alebo také skicovanie, to znamená, že nejde o umenie, naozaj je to taký rýchly náčrt. A noting alebo notes sú poznámky, robenie poznámok. Čiže je to kreslené poznámky, by som to povedala po našom asi.
0: Predstavujem si to, ako keď sa kreslí na amerických súdoch. Kresličí sa snažia zachytiť atmosféru na procesoch, keď už sudca vykáže fotografov a kameramanov, napríklad, aby pojednávanie nerušili hlukom. Ale to nie je naša hlavná téma. Gabika je vyštudovaná novinárka, k ilustráciám sa dostala celkom netradične.
2: No sranda je, že ja som nevedela kresliť ešte pred pár rokmi. Vlastne som sa to naučila možno pred 6 alebo tak nejako. Moja sestra bola kreslička a ja som vždy robila skôr so slovom. Takže áno, poznámky som si písala, lebo to udržiavalo moju pozornosť a pomáhalo mi to na tej hodine vlastne neodísť myšlienkami preč, takže poznámky áno, ale kresliť som nevedela.
1: Fantastická motivácia je pre mňa, že nikdy nie je neskoro začať. Aj tu môžeme hovoriť o procese, veci sa nedejú zo dňa na deň.
2: Asi taký sled udalostí, také dlhšie obdobie, vlastne začalo to počas materskej, keď som mala čas začať hľadať, čo ma baví, čo ma naplňa a nejaké tiché hobby, ktoré by trošku vyvážilo tie deti hlučné, kričiace. Takže začala som pôvodne kaligrafiou, potom som sa začala venovať kreslenému písmu, to sa volá hand lettering, a potom, keď už ma aj toto prestalo baviť, tak som sa začala učiť kresliť. A niekde v tom procese som raz videla takýto sketchnoting, ale vtedy som ešte nevedela nakresliť niečo. Zdalo sa mi to nepekné, čo robím, tak som si povedala, že to nie je pre mňa. A potom vlastne spätne, keď už mi končil rodičovská dovolenka, sme sedeli s kamarátmi v Tokaji na vine a sa ma pýtali, že no tak a čo budeš robiť? A počuj, že ja som videla takéto kreslené poznámky, že to by si nemohla. A mne to vtedy tak cinklo, že vlastne už by som mohla, lebo už ovládam všetko z toho. Takže bol to taký dlhý príbeh dookola, ale tak sa to stalo.
0: A sme pri tom, najlepšie nápady prichádzajú na materskej. Zladiť však nejaké kurzy, vzdelávanie a samo štúdium s rodinou nie je vždy jednoduché, ale keďže dnes nájdeme všetko online.
2: Všetko sa naučíte na internete, to je super. Takže YouTube, videá, hocičo, a hľadala som si informácie. To je vlastne u mňa tak, že mňa keď niečo chytí, tak vlastne veľmi rýchlo spadnem do tej králičej nory a potom už to ide. A ide mi to pomerne rýchlo, takže vidím tie výsledky. Potom vlastne tento sketchnoting sa u mňa spája aj s tým, že ja mám veľmi rada informácie, že mám rada múdrych ľudí, ktorí majú čo povedať, a mňa to baví tá práca, že naozaj, myslím, že lepšiu prácu pre seba by som si nevedela predstaviť.
1: Tak toto sa naozaj dobre počúva. Vyštudovaná žurnalistka sa nezaprie, len sa to v podstate pretavilo do inej formy.
2: Podľa mňa vás to nutí dávať pozor naozaj, že ak môžem povedať z mojich skúseností školských, tak keď sedíte niekde na prednáške, tak vlastne to je pomaly až automatizované písanie, že naozaj ide to uchom, neprechádza to mozgom a ide to rovno do ruky a prosto idete od okraja strany po okraj strany, mať mozol na prste, neviem, či vy máte, ja som mala, a nepremýšľate pri tom. To znamená, že odídete z tej hodiny s poznámkami, ale až tak veľa si nepamätáte. Kdežto sketchnoting je taký, že sedíte tam a dávate pozor a chytáte to, čo je dôležité. Takže vyberáte už priamo počas tej hodiny a ono, človek nemusí vedieť kresliť, aby robil sketchnoting, že stačí si tie informácie zadeľovať k sebe tak, ako patria, nechávať medzery, robiť si ramčeky, možno šipky, možno použiť nejakú fixku. Nemusí to byť umenie naozaj.
0: Možnosti a fóriem je teda dosť. Malú ochutnávku nájdete aj na našich sociálnych sieťach. Aby ste si to ale vedeli predstaviť v praxi, Gabika príde napríklad na vopred dohodnutú konferenciu, ktorú si celú odsedí, vypočuje a počas toho vytvára obrazy toho, čo počuje a čo vyhodnotí ako podstatné.
2: Mojimi klientmi sú väčšinou buď veľké konferencie s takým solidnejším rozpočtom, alebo sú to korporáty. A teda musia tam byť ľudia, ktorí vidia v tomto hodnotu, hej, že sú asi mnohé firmy, ktoré si povedia, že na čo nám to je, a to nie sú moji ideálni klienti, to je tiež v poriadku. A vlastne funguje to tak, že ten klient si môže zvoliť, na čo ten výstup chce. Mám napríklad klientov, ktorí povedia, že máme veľkú konferenciu celodennú a je tam iba vedenie spoločnosti a chceme dať vedieť všetkým ostatným zamestnancom to dôležité, čo sa tam stalo, a chceme im neposlať 20-stranový zápis, ktorý aj tak vieme, že nikto nečíta, chceme im dať jeden obrázok, že urobíte nám toto a povedia mi presne tie oblasti, ktorých sa to týka, ktoré tam určite chcú mať.
1: Ako dodala, z 8-hodinovej konferencie robila už aj 16 výstupov. Všetko je ale o dohode a požiadavkách.
2: Funguje to tak, že sedím v hľadisku, alebo teda ideálne sa snažím, aby som mala nejaký stôl, lebo už tiež mám vek a krčná chrbtica potom sa trápi so mnou, a kreslím na živo to, čo oni hovoria. Vlastne keď speaker dohovorí, ja mám hotové a tú vec môžem rovno odoslať, uložiť. Môžu si ju vytlačiť, aj to sa stáva, že vidie riaditeľ s papierom v ruke a vlastne rekapituluje a premieta sa vzadu ten obrázok, aby videli aj všetci ostatní.
0: Inak mne to prípada ako poriadna makačka, nielen že si tak skicujem, ale trošku mi to pripomína tlmočenie. A my si o tom povieme viac. Načrtneme si teraz skladbu od Milky Chance a potom sa vrátime k príbehu Gabs One.

Prajeme skvelý pondelok z Rádia Košice a my sa vraciame k dnešnej zaujímavej téme. Rádio Košice. Kto si kedy kreslil, aby si zapamätal nejaké učivo? Text, pripravoval sa na skúšku, ruku hore teraz. Teda, ak vám to situácia dovolí. Aj my s tými sa hlásime, vždy to však bolo na veľmi amatérskej úrovni. Pokojne to nazvime čarbanice. Opakom je však profesionálny sketchnoting, ktorému sa venuje košičanka Gabriela Vanacka.

0: také veci. Stalo sa mi, že mám v úvodzovkách preklep, teda, alebo píšem ručne, ale že mi ujde písmenko doloženia alebo niečo. Občas sa mi to stane, ale s informáciami som mal akurát raz takú skúsenosť, že ma poprosili, aby som niečo zmazala, že panelista povedal niečo, čo nechceli mať na výstupe, ale inak sa mi to nestáva.
1: Núka sa mi otázka, čo na to deti? Lebo keď sa povie kreslenie, asi nám ako prvé napadnú práve oni, avšak my dnes kreslíme hlavne dospelým.
0: Moje deti to majú veľmi radi a my aj takto si občas kreslíme, že zachytíme deň na konci. Zvlášť, keď majú nejaký významný, buď majú nejakú oslavu alebo niečo, tak sa ich vždy potom pýtam, že čo by si tam chcel mať a že čo sme jedli napríklad, alebo kto prišiel, alebo hodnotenie, že koľko do vašich hviezdičiek, alebo takéto veci. A myslím si, že vlastne všetci sme takto vizuálne orientovaní, len pre dospelých je to niekedy trošku hanba priznať, že áno, že páči sa mi viac komiksy ako Franz Kafka.
2: Je to tak, obrázky sú super, sketchnoting sme ako tak vysvetlili a dnes po 14. sa k nemu určite ešte vrátime, ale nie je to jediná vec, ktorej sa Gabsvan venuje.
0: Ako každý tvorca, potrebujem aj ja dať niečo vonku zo seba. A ja mám inak veľmi skvelých klientov a veľmi ich mám rada. Ale zároveň to tvorenie pre iných nie je úplne to isté, ako keď robíte niečo, čo vychádza z vášho vnútra. A preto som sa aj rozhodla, že urobím tento raz vec takú, že sama sebe budem klientkou a že spravím to, čo naozaj mňa baví, mňa teší, mne dáva zmysel a že si takto urobím radosť. A verím, že aj ostatným ľuďom. Robím napríklad také mapy vymyslených krajín, ako je Materské srdce alebo Srdce otca, takzvaný Tata Land, Mama Land a rôzne také plagáty, ktoré naozaj vychádzajú z môjho vnútra a rezonuje to s ľuďmi. Takže toto je pre mňa veľmi pekné.
1: Tvorivá duša sa nezaprie, ale určite dobre padne aj pozitívna spätná väzba. O tú nie je núdza.
0: Väčšinou asi to nie je úplne originálne, ale je veľa úsmevov tam za tým, že aj keby ste boli na konferencii, aby ste videli, že zrazu sa ten obrázok vysvieti, tak zrazu nastane také ticho a sa obzriete a ľudia sa vlastne usmievajú. A to je veľmi pekné, že oni tie reakcie sú veľmi podobné. A vždy to je pre mňa také veľké ocenenie.
2: A my oceňujeme, že sa Gabika Vanacká s nami podelila o svoj príbeh aj inak ako cez obrázky, naopak trošku zvukovo. A keďže tá jej cesta nebola priamo čiara, ale celkom pekne zamotaná, na záver jeden odkaz pre tých z vás, čo uvažujete nad zmenou.
0: Ja by som povedal asi to isté, čo som hovorila tým deťom na workshope, že nezáleží na tom, že nevieš na teraz, kým chceš byť. Že vždy sa môžeš do toho pustiť a pre mňa táto cesta, naozaj podnikanie, ja som si nikdy v živote nemyslela, že budem podnikateľkou. Ja som introvert a som veľmi empatická. A vždy som si predstavovala, teda ja si robím aj predaj, hej. Vždy som si predstavovala obchodiaka ako takého žoviálneho pána, ktorý prosto s každým žartuje a je fazuľovú polievku a pije alkohol. A teda to nie som ja, ale že to, že som sa nezľakla a že som išla do toho, naozaj ja sama som si vytvorila tú príležitosť žiť tento život. A keď tak občas reflektujem, tak si vravím, že som fakt na seba hrdá a že žijem naozaj najkrajšie časy svojho života, aké doteraz som mala. Takže ja tak chcem asi každého povzbudiť, aby sa nebal ísť do toho a možno len tak popri. Na teraz popri tých ostatných veciach, ale ísť a hľadať, čo je to poslanie, lebo však ten život tu máme a nie je ho škoda takto minúť.

0: V Rádiu Košice Katy Perry a jej Lifetimes pozdravujeme o tomto čase aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v Košiciach medzi obchodnou akadémiou na Vodconovej a odbočkou na starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Na konci jazera v smere od Krásnej si dajte pozor na cestársky stĺpik v ľavotočivej zákrute, zbadáte ho na poslednú chvíľu. Takisto most ponad lesnú cestu za Budimírom je čiastočne obmedzený a na E4 pred odpočívadlom Valeliky smerom z Krásnej je zúžený jeden jazdný pruh, zvýšte preto opatrnosť. Na rýchlosť pozor v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smer Palackého, na Rastislavovej pri Cintoríne smer Ryba, v Kapušanoch z Prešova, na konci D1 pri Birovciach a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadky sú v Košiciach na Komenského pri internátoch smerom z Hlinkovej, v Krásnej z Nižnej Hutky a v Strážskom z Nižného Hrabovca. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite atmosféru podujatia Creative Streets. Od 14. júna vás pozývame na tretí ročník plný street artu, workshopov a energie. Užite si tvorbu 6 originálnych muralov pod taktovkou zahraničných umelcov

0: Košice Region / Travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: zahrania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na voňavidomov.eu.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Ste s Rádiom Košice, ktoré je neustále najbližšie k vám a skvelo vás privolali takto pred 11. na miesto nás Run DMC a Aerosmith.
1: Walk This Way sme si hrali, ak ste doteraz nemali nakopnutý pondelok, tak veríme, že po tejto pesničke sa tak už úplne že stalo, ale ako počujete, krátko pred správami spomalíme a povieme to tak, že skončíme tam, kde sme začali, pretože si hráme Dobré ráno, milá, a to vám budeme prijať aj zajtra. Na teraz ahoj.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Novela zákona umožní otáčanie na križovatke. Grolink kritizuje referendum, plánuje sa ho však zúčastniť. V rebríčkoch vedú Sinner a Sabalenková. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Otáčanie sa na križovatke so svetelnou signalizáciou, teda semaforom, už po novom nebude zakázané. Aktuálne sa na svetelnej križovatke vodiči otočiť môžu, iba ak im to dovoluje dopravná značka. Od septembra to bude naopak. Otáčanie bude automaticky dovolené, ak to dopravná značka nezakáže. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú už schválila Národná rada. Na stole ju ešte má prezident Peter Pellegrini. Referendum, ktoré iniciovala mimo parlamentná strana Demokrati, je drahý prieskum verejnej mienky. Myslí si to predseda opozičnej SAS Branislav Gröling. Sám sa však na ňom plánuje zúčastniť. Uviedol to v diskusnej relácii televízie JOJ24.
2: Podotýkam, že ja by som bol veľmi nerád, keby práve táto vládna koalícia Robert Fico išli tu robiť na novo NAKU alebo USP, tak to by asi vyzeralo veľmi zvláštne. A čo sa týka tej renty, no tak to referendum bude stať 10 miliónov, hoci tá renta, ktorá bude dávaná premiérovi, tak tá suma je o mnoho menšia. Tak v tomto prípade som naozaj voči tomu zdržanlivý, ale využijem tú možnosť ísť na toto referendum.
1: Do parlamentných volieb chce ísť SAS samostatne. Na jeseň predstaví program Reštartu pre Slovensko. Z maďarskej menšiny považuje SAS za partnera skôr Maďarské fórum ako Maďarskú alianciu. Ak by si musel vybrať, dal by prednosť lídrovi hnutia Slovensko Igorovi Matovičovi pred Láslom Gubíkom z Maďarskej aliancie. Lotyšské ozbrojené sily poslali varovanie ľuďom žijúcim v oblastiach pri Rusku, aby nevychádzali von. Hovorca armády potvrdil, že do vzdušného priestoru z Ruska prenikol najmenej jeden dron. V reakcii na ohrozenie vzdušného priestoru boli aktivované stíhačky Severoatlantickej aliancie, ktoré bezpilotné lietadlo zostrelili. Ceny ropy dnes ráno vzrástli. Smerom nahor ich najprv posunuli obnovené útoky Izraela na Libanon. Zdražovanie ropy sa však zrýchlilo potom, ako sa v Iráne ozvali výbuchy. Miestne médiá uviedli, že explózie bolo počuť v Teheráne, Tabríze a Isfaháne. To zničilo nádeje na skorý koniec konfliktu na Blízkom východe a na nerušenú prepravu ropy cez Hormúdsky prieliv. Talianský tenista Jannik Sinner je aj naďalej líder svetového rebríčka ATP pred Španielom Carlosom Alcarazom. Najvyššie postaveným Slovákom je Alex Molčan na 102. priečke. V ženskom rebríčku vedie Arina Sabalenková pred Kazaškou Jelenou Rybakinovou. Najlepšia Slovenka Rebeka Šramková si zo 125. miesta polepšila o 5 pozícií. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 21 až 28 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Ema Banton po 11. v Rádiu Košice. Od mikrofónu vás pozdravujem už aj Akiva. Tak teda deň najlepších priateľov, to je úplne super. Je možné, že tí vaši sú ale niekde ďaleko, prípadne nemôžu byť každý deň vedľa vás. To by bol asi obrovský luxus. A tak si hovorím, že je celkom fajn, keď si toho svojho najkamaráta alebo kamarátku viete nájsť napríklad aj v práci. Nie je to vôbec jednoduché, lebo dospeláci si veľmi ťažko hľadajú nové priateľstvá, ale keď sa to podarí, tak potom ide všetko ľahšie. Napríklad aj pondelok, tak navrhujem, poďme mu naproti aj takto spoločne na frekvenciách Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brandhouse. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.

V Rádiu Košice Black Moonlight, ale vôbec nie Black a Moonlight, ale práve naopak cez víkend sme videli nádhernú dúhu. Mám pocit, že v istom momente bola dvojitá a zdalo sa mi, že absolútne každý zdieľal fotografie a tešil sa z toho, takže ak máte nejaké, pokojne sa môžete podeliť aj s nami. Nie je tajomstvom, že nám to urobí radosť. Ale tajomstvo je skladba, ktorú prináša Zuzka Smatanová. Potom sa spoločne s ňou vyberieme aj na naše cesty.

0: Verím, že teda nelietate príliš vysoko, ale tak akurát, a ak ste napríklad na cestách, tak len do maximálnej povolenej rýchlosti.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že v Košiciach medzi obchodnou akadémiou na Vodconovej a odbočkou na starú spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Na konci jazera v smere od Krásnej si dajte pozor na cestársky stĺpik v ľavotočivej zákrute, zbadáte ho na poslednú chvíľu. Potom poďme aj do Krompách, od kostola po nemocnicu tu prebiehajú práce, riadi to tu semafor. Rátajte aj s krátkým zdržaním. Radary sú na D1 za výjazdom Rozhanovce smer Bidovce, pred tunelom Branisko smerom do Popradu a na D1 pred tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš. Na hliadky pozor v Strážskom z Brekova a za Odorínom do Spišskej Novej Vsi. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate jediné východoslovenské rádio Journey a vyberieme sa teraz aj my na cestu, ale takú divadelnú, no bude to už svetová špička. Včera večer sa po 79. krát odovzdávali prestížne divadelné Tony Awards, ceny pre najlepšie hry aj muzikály. Moderátorkou večera bola speváčka, ktorá, ako dnes všade čítam, bola napokon aj najväčšou hviezdou večera. Pink odštartovala veľkolepým vystúpením večer a neskôr sa predstavila aj v čísle z muzikálu Chicago, kde zaspievala hit All That Jazz. Pink počas svojho príhovoru upozornila na fakt, že krajina čelí ťažkým časom a mala naozaj veľmi zaujímavý príhovor, ktorý si vyslúžil aj veľkolepý potlesk. Na ceny Tony Awards prišli desiatky hviezd známych hlavne z filmového plátna či televízie, ale aj hrdinovia, ktorých domovom sú primárne dosky, ktoré znamenajú svet a možno by ste ich na prvú ani nespoznali. Muzikály zbierali sošky a ja len dodám, že ak budete mať niekedy možnosť ísť na New Yorkský Broadway, tak určite choďte. Mylne som si dlho myslela, že sa tam dá len ťažko dostať a že je to extrémne drahé, lacné to nie je, priznávam, ale vôbec to nie je o tom, že si potrebujete kúpiť jednu vstupenku 3/4 roka dopredu, práve naopak. Broadwayské divadlá je na schvál ako divadlá, pretože predstavte si, je ich tam takmer 40 a 500 miestnych divadlách si určite každý z vás nájde to svoje miesto. Odporúčam, čokoľvek si vyberiete, bude sa vám to určite páčiť a my v tejto chvíli vyberáme hviezdu včerajšej noci. Toto je Pink z Rádia Košice.

Animal Instinct v Rádiu Košice a o chvíľu aj náš Instinct aj ako zlodej slnečníc, ale pomedzi to myslím, že po niektorí máme taký ten inštinkt a chuť spoznávať, objavovať a stále niečo vyhľadávať. Tak našťastie sa toho deje celkom dosť, stačí si vybrať. Nemusíme sa fixovať na víkendy, ale niekedy to tak jednoducho vychádza. Stredoveký kostol Štítniku určite poznáte, ak ste ho nenavštívili osobne, tak ideálne teraz, pretože sa môžete preniesť aj v čase a to vďaka virtuálnej realite. Jeho vzácne fresky môžeme ponovom spoznávať vďaka spomínanej virtuálnej realite a naozaj to vyzerá ako cesta stredovekom. Digitálne nasnímaný interiér sakrálnej pamiatky poslúži aj na ďalší odborný historický výskum. Takže nielen pre turistov, ale aj opäť na nejaké nové objavy. Nová digitálna inovácia v Štítniku umožní, aby sme sa preniesli do tohto stredovekého kostola tak trošku inak a prechádzali rôznymi historickými etapami jeho vývoja. Môžete prostredníctvom virtuálnej reality stretnúť aj samotných tvorcov vzácnych fresiek a pochopiť skrytú symboliku ich dielov.

0: bližšie k vám je Rádio Košice, ale teraz si priblížime, čo všetko ste nám nahlásili priamo z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v Košiciach medzi Obchodnou akadémiou na Vodconovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh. Obmedzenie platí aj v opačnom smere. Potom na konci jazera v smere od Krásnej si dajte pozor na cestársky stĺpik v ľavotočivej zákrute, zbadáte ho na poslednú chvíľu. Poďme aj na R4, pred odpočívadlom Valaleky smerom z Krásnej je zúžený jeden jazdný pruh, zvýšte preto opatrnosť. Na rýchlosť pozor pri odbočke na Poľov smer v Dargove z Osečoviec, na D1 za výjazdom Rozenovce smer Bidovce, pred tunelom Ranisko smerom do Popradu a pred tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš. Hliadky sú v Strážskom z Brekova a za Odorínom do Spišskej Novej Vsi. To je od nás zatiaľ všetko, pohodovú cestu vám ešte praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vôňa levandule, dotyk slnka, smiech, rytmus, zážitky. Tancuj a zabávaj sa. Levanduľa Fest je späť.
2: Pavol Hamel, Sima Magušinová, autogramiáda, detské hry a veľa ďalšieho.
1: Levanduľa Fest už 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Zoberte partiu, rodinu a dobrú náladu.
2: Prežite s nami deň plný zábavy.
1: Vidíme sa medzi levanduľami.
2: Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Alice Cooper v Rádiu Košice, takto pred 12. It's me, ale my vám na celú prinášame k hudbe samozrejme aj informácie, lebo nás čaká taký informačný dezert, povedala by som, nech sa naladím na váš chutný obed a budem to opäť z každého rožka troška, ako sa hovorí, ale zároveň možno aj z regiónu, ku ktorému máte najbližšie, nevynecháme ani zahraničie a to stále nie je všetko. Ale predtým ešte súčasná veľká hviezda Sabrina Carpenter.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Obnova stanice na Spiši si vyžiada obmedzenia pre cestujúcich. Na súde sa začal proces v kauze Očistec. Slováci získali striebro vo food golfe. Krátko po 12. vám prinášame správy Rádia Košice. V Spišskej Novej Vsi sa začne obnova autobusovej stanice a cestujúci sa tak musia pripraviť na zmeny. Od dnes sa mení organizácia dopravy aj rozmiestnenie nástupíšť. Počas prác budú nástupištia 1 až 8 mimo prevádzky. Všetky autobusové linky budú obsluhované z nástupíšť 9 až 20. Zámer vo výške viac ako 4,5 milióna eur je plne financovaný z európskych a štátnych zdrojov. Koniec prác je naplánovaný na august 2028. Čítaním rozsiahlej obžaloby na špecializovanom trestnom súde sa začal proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Do súdnej siene sa dostavili obžalovaní vrátane podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara. Viacerí z nich vinu už viackrát verejne odmietli. Dohodu o vine a treste odmietli uzavrieť. Používať zvukové alebo svetelné výstražné znamenie, teda trúbiť a blikať diaľkovými svetlami, môžu vodiči iba v prípade, že je potrebné odvrátiť nebezpečenstvo na ceste. Upozornil na to riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
2: Zákon upravuje použitie svetelného alebo zvukového výstražného znamenia a toto môžete použiť vždy na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva, ale vždy len na nevyhnutnú potrebnú dobu.
1: Znamená to, že pravidlá vodičom nedovoľujú ani tzv. Vytrubovanie, keď jeden z vodičov použije klaxón potom, ako ho niekto iný obmedzí. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová vyzvala na zachovanie pokoja po tom, čo Irán a Izrael zaútočili na seba napriek krehkému prímeriu a ohrozili nádeje na dosiahnutie dohody o ukončení vojny na Blízkom východe. Myslí si, že región nepotrebuje eskaláciu, ale naopak, aby sa zainteresované strany posadili za rokovací stôl a dohodli sa. Slovenský tím mužov získal premiérovo striebro na majstrovstvách sveta vo food golfe. Skompletizoval tak slovenskú zbierku cenných kovov zo šampionátu v Mexiku. Lucia Čermáková predtým obhájila zlato spred 3 rokov medzi ženami. Ján Kozák mladší si vybojoval bronz. Dnes jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na juhu lokálne do 28 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove do 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

8. jún 2026, takto po 12. ste s Rádiom Košice a prajeme vám naozaj dobre naštartovaný pondelok. Možno sa to týkalo aj vašej rannej dopravnej situácie. Ja som dnes mala pocit, že si dali policajti nejakú stretávku, lebo som ich stretávala, že absolútne všade a zastavovali vo veľkom. Mali sme to v dopravnom servise. Ak by ste ich ešte niekde videli, tak budeme radi, ak sa ozvete. Teraz sa k nám pridá Taylor Swift, ja som Kiva a prajem veľa pohody.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Kreslí, čo počuje a sleduje. Na prednáškach, konferenciách, pri rozhovoroch, ale aj s deťmi.
7: Asi to nie je úplne originálne, ale je veľa úsmevov tam za tým, že aj keby ste boli na konferencii, aby ste videli, že zrazu sa ten obrázok vysvietí, tak zrazu nastane také ticho a sa obzriete a ľudia sa vlastne usmievajú. A to je veľmi pekné. A vždy to je pre mňa také veľké ocenenie.
6: Košičanka Gabriela Vanacká sa venuje sketchnotingu a my sa ho pokúsime nakresliť slovami už dnes po 14.
8: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice a počúvate veľmi pozorne, lebo ste ma už medzičasom zasypali aj fotkami dúhy cez víkend. Tak som si myslela, že len ja a zo pár ľudí v mojom okolí hneď chytilo telefón a odfotilo si to, ale zdá sa, že nám to vždy dokáže urobiť takú až detskú radosť. A o nej budeme hovoriť aj dnes po 14, lebo si budeme trošku kresliť poznámky, ale viac sa dozviete, ak s nami ostanete.

0: možno práve teraz nejakú míňate, ak ste napríklad aj za volantom, alebo vám jednoducho svieti červená, semafor, čakáte a potrebujete k tomu aj ďalšie informácie. Nech sa páči.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cesty už pozdravuje Edo, vodičom pripomíname, že v Košiciach medzi obchodnou akadémiou na Vocnovej a odbočkou na starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Na zúžený pruh si dajte pozor aj v križovatke na miery smer Furča. Na konci jazera v smere od Krásnej ste hlásili v ľavotočivej zákrute cestársky stĺpik, preto pozor. A ešte upozorňujeme, že železničné priecestie vo Vašci je momentálne uzavreté. Potrvá to až do 16. júna. Poďme na radarí, tie hlásite v Košiciach na Herlianskej pri Slovnatke von z mesta, na Pereší smer Poľov, na D1 pri výjazde Rozhanovce smerom do Prešova a tiež na diaľnici za výjazdom Štrba smerom do Liptovského Mikuláša. Hliadka vás zastaví v Haniske smerom do Čane. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Michaela Vetery, Rádia Košice, v Rádie ti chcem a ja vám tiež chcem povedať, že programu je stále celkom dosť, len si musíme vyberať. Tak napríklad Mozaika národnosti Košického kraja. Program sa začína práve dnes o 18. Budú to rôzne koncerty, ale okrem Metropoly Východu sa bude presúvať aj Drožňavy, Michalovce, Štos, Medzev, Kráľovský Chlmec, či napríklad aj v Podlesku, Hrabušiciach. Osobnosti z rôznych oblastí kultúry a spoločenského života ponúknú pohľad na tradície, jazyk, identitu aj súčasné výzvy menšín, ale zároveň verím, že tam stretnete aj veľmi veľa známych, že možno, že niečo nové ochutnáte, zažijete, objavíte, ale tejto téme sa detailnejšie venujeme aj v článku na košiceonline.sk, tak siahnite po ďalších informáciách.

0: Sarah James v Rádiu Košice a v tejto chvíli ideme aj k filmu, čo vy na to.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Ale dá sa povedať, že ostávame v téme umenia, odbehneme si však do ďalekého sveta. V brazilskom meste São Paulo sa práve v piatok začala prehliadka s názvom Ženy československého filmu. Do 14. júna predstavia tvorbu žien v českej i slovenskej kinematografii. Na podujati sa spolu premietne vyše 40 klasických dlhometrážnych a krátkometrážnych filmov, takže naozaj veľmi pekná prezentácia. Prehliadka chce upriamiť hlavne pozornosť na význam a prínos žien vo všetkých

0: Jaroslava Havetová, ktorá sa stala už pri formovaní slovenskej animácie v 60. rokoch na minulého storočia naozaj významnou osobnosťou a s jednou dlhšou prestávkou sa jej venovala kontinuálne. Prehliadka uvedie aj krátke filmy ďalších slovenských režisérok animovaných filmov. Spomeniem napríklad Zlatice Vejchodskej, Jany Blechovej, Dagmar Bučanovej a Heleny Slavíkovej Rebarovej. Tak nech to čo najlepšie dopadne, aj keď myslím si, že takáto prezentácia nám nemôže uškodiť, práve naopak, nech sa veľa našich úspechov aj takýchto z umenia dostáva stále častejšie do sveta. A tam si teraz odletíme aj my so speváčkou, ktorá myslím si, že tiež by dokázala urobiť veľmi zaujímavú kariéru vo svete, Lucia Gibarty.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Rozlietaný pondelok, tak to má byť Lucia Gibarty v Rádiu Košice a teraz ju berieme aj do aut.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu ste aktuálne nehlásili žiadnu nehodu, tu ale máme v Rankovciach. Vozovka je podľa vašich slov neprejazdná. Ak môžete, využite iné trasy. Ďalej pripomíname, že v Košiciach je most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty uzavretý. Na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike až po odbočku na Fábriho máme kvôli prácam obmedzený pravý pruh. S obmedzeniami treba rátať v Krompachoch od kostola až po nemocnicu. Doprava je regulovaná semaforom a pripomíname, že diaľničný úsek medzi Spiš s kým Štvrtkom a Popradom je čiastočne uzavretý. Na radari pozor v Košiciach na južnej triede pri obchodnej akadémii smer Aupark, na Pereši smer Poľov, za Moldavou nad Bodvou smerom do Turne, vo Svinici smerom do Dargova, na viazde do Sečoviec smerom z Hriadok a namerajú vás aj na D1 pri výjazde Liptovský Mikuláš smer Ivachnová. Hliadka vás zastaví v Betliari smerom do Rožňavy. Z Rádia Košice prajeme pokojnú jazdu.
1: Najbližšie k vám.

stále dobre hráme, hovorím o hudbe, ale pokojne môžeme aj o športe. Slovenskí hokejisti sa na majstrovstvách sveta 2027 predstavia v nemeckom Düsseldorfe. Definitívne zloženie skupín s hostiteľskými miestami zverejnilo iba dnes, a to konkrétne Medzinárodná hokejová federácia. Takže bude to celkom zaujímavé. V Düsseldorfe Slováci narazia okrem Česka aj na Kanadu, USA, Norsko, Dánsko, Maďarsko a Kazachstan. Ak by sme k tomu mali nejaké ďalšie informácie, ktoré postupne uverejnia, tak samozrejme sa podelíme, ale ako som už spomínala, delíme sa aj s dobrou a kvalitnou hudbou, ako môžete počuť. Tak si to dajte v tejto chvíli, ak vám to situácia dovolí, aj hlasnejšie.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte nové hviezdy strieborného plátna na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Košiciach. 7 dní filmových zážitkov, viac ako 130 projekcií a atmosféra, ktorú si zamilujete. Tešíme sa na vás od 19. do 25. júna. Hlavný partner festivalu H2O Fond Sikau. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Najbližšie k vám je Rádio Košice. Nemení sa to ani 3 minútky pred 13. Iba pridáme. Ani nie tak na tempe alebo rýchlosti, ale skôr na informáciách. Čakajú nás metropolitné správy. Bude tam reč o doprave z viacerých úhlov, ale celkom ma zaujala aj nejaká vizuálna reklama a s tým súvisiaci smog. Viac o chvíľu.

0: bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Košice naďalej trápia odstávky vody kvôli poruchám. Vodičov čakajú viaceré obmedzenia v doprave. Del Olio obhájil košický triumf. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Mestskú časť Západ opäť trápia komplikácie s odstávkou vody, tentokrát obyvateľov rodinných domov na Bratislavskej ulici. Odstraňovanie poruchy potrubia by malo potrvať do 15. Na Vodconovej ulici v Košiciach sa od dnes doprava zúžila do dvoch jazdných pruhov. Ráno uzavreli pravý jazdný pruh v úseku medzi Obchodnou akadémiou a odbočkou na Starospišskú cestu pri amfiteátri. Rovnaké obmedzenia platia aj v opačnom smere, pričom potrvajú 2 týždne. Viaceré zmeny čakajú motoristov v tejto lokalite až do konca budúceho roka. Národná diaľničná spoločnosť nedávno dokončila opravu križovatky Alejová. Opravné mechanizmy sa už presúvajú na ďalší úsek pri Južnom nábreží v smere do centra mesta, respektíve na Prešov a Michalovce. Obnova vozovky tu významne zvýši pohodlie motoristov, ale predovšetkým prispieje k vyššej bezpečnosti úseku. Uviedol to Tomáš Ferenčák.
2: Oprava cesty prvej triedy pri Južnom nábreží v Košiciach až po križovatku Košice Prešovská Sečovská sa začnú v útorok 9. júna. Nový povrch dostane celá šírka cesty vrátane krajnice. V prípade vhodného počasia oprava potrvá zhruba 3 týždne. Počas opravy sa odfrézuje pôvodná vozovka a položia sa nové asfaltové vrstvy.
1: Práce na oprave cesty pri Južnom nábreží budú prebiehať postupne po etapách v jednotlivých jazdných pruhoch. Premávka bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Z dôvodu plánovaného návozu nového prístroja magnetickej rezonancie bude potrebné dočasne uzatvoriť parkovisko pred detskou fakultnou nemocnicou, a to nadzemné aj podzemné. Nemocnica upozorňuje, že uzávera sa začne v noci, pričom vozidlá odstavené na parkovisku nebude možné ráno vyparkovať. Odporúča preto, aby verejnosť využila náhradné možnosti v okolí. Obmedzenie potrvá zajtra do 17. S blížiacimi sa voľbami sa aj na Košičanov z každej strany valí platená reklama. Politické billboardy a letáky sú nielen po okrajoch ciest, ale najnovšie aj na bytových domoch. Mesto Košice dlhodobo avizuje, že chce s vizuálnym smogom bojovať. Podľa Košičanov to však tak nevyzerá. Magistrátu sme sa pýtali, ako sa za posledné 4 roky podarilo bojovať s vizuálnym smogom. Dušan Tokarčík nám uviedol, že billboardy sú len jednou súčasťou vizuálneho smogu, ktoré mesto odstraňuje.
3: Mesto Košice sa dlhodobo snaží vysporiadať s vizuálnym smogom a redukovať počty reklamných stavieb alebo rôznych typov predajných stánkov. Už dlhšiu dobu nevydávame nové stavebné povolenia na osadenie billboardov a ďalších reklamných nosičov. Na území mesta je v súčasnosti vyše 2000 reklamných stavieb. Doposiaľ sme odstránili vyše 100 veľkých reklamných plôch. V najbližšej dobe má byť odstránený ďalší billboard pri OC Mier v mestskej časti Sever. V tejto mestskej časti sme nedávno odstránili 5 veľkých reklamných betónových valcov, ktoré našli využitie v Košickej zoologickej záhrade.
1: Nelegálne nosiče reklamy chce mesto podľa Tokarčíka postupne v závislosti od finančných možností rozpočtu odstraňovať aj naďalej. Billboardy však podľa mesta tvoria len malú časť reklamného smogu.
3: Taktiež sme od 1. mája schváleným všeobecne záväzným nariadením začali regulovať umiestňovanie balíkomatov. Ich umiestňovanie sa zo strany súkromných spoločností v mnohých prípadoch uskutočňovalo bez akýchkoľvek nárokov na estetiku či architektonických väzieb na prilehlé objekty a verejný priestor. Mnohé balíkomaty boli osádzané necitlivo a vôbec nezohľadňovali charakter svojho okolia. Na Slovensku sme tak jediným mestom, ktorý má schválenú takúto legislatívnu úpravu. Ešte vlani sme pritom schválili aj regulatívy v rámci územného plánu, ktorý sme prijali pravidlá, že samoobslužné zásielkové boxy nemôžu samostatne stáť vo verejnom priestore. Musia byť zabudované do budov alebo objektov, vytvárajúc kompozíciu verejného priestoru.
1: Umiestniť ich pritom možno aj pri parkoviskách, ale len v prípade, ak zásobovanie nezaťažuje pešie zóny ani okolie, kde je občianska vybavenosť. Akýkoľvek nový balíkomat na pozemkoch mesta zároveň musí mať súhlas magistrátu. Viacero balíkomatov na jednom mieste zároveň musí byť umiestnených spolu. Ak ho vlastník alebo prevádzkovateľ balíkomatu na verejnom priestranstve umiestnil v rozpore s novými pravidlami, musí ho do konca apríla 2027 premiestniť, aby spĺňal podmienky VZDN. Košice majú už niekoľko týždňov nové električkové depo. Radnica pri jeho slávnostnom otvorení prisľúbila, že sa bude starať nielen o údržbu strojov, ale aj o čistejšiu MHD. V uliciach sme sa preto pýtali, či čistejšiu MHD cestujúci už pocítili.
4: Teraz som prišiel električkou z Barca a je čisto.
5: Zatiaľ, čo mám skúsenosti, tak ako som spokojná.
6: No, nie je to najhoršie, ale určite by to mohlo byť lepšie.
7: Toto staršie električky vôbec sú čisté, akože. Ale nové, dakedy.
8: Keď je strašne veľa ľudí, tak je to dosť nepríjemné, lebo niekedy je tam aj taký zápach, niekedy aj tie miesta sú špinavé.
9: Tak je to rôzne, by som povedal, také rôznorodé. Raz tak, raz tak.
1: Celú anketu nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. Skatepark na sídlisku KVP bol po roku opäť dejiskom hviezdne obsadeného skateboardového podujatia Kasovia Skate Cup. V konkurencii pretekárov z celého sveta uspel rovnako ako vlani Argentínčan Matias del Olio, ktorý odsunul na druhú priečku slovenského olympionika Richarda Turiho.
10: I love it, you know, Košice is one of the best places ever. I'm happy to be back.
11: Milujem to tu a Košice sú jedným z najlepších miest. Ďakujem Rišovi Turimu a všetkým, ktorí to zorganizovali. Veľmi sa mi to páčilo, totiž my sme tu všetci priatelia a dobre sme sa zabavili. Budúci týždeň nás čaká olympijská kvalifikácia a toto bola dobrá príprava s priateľmi. Som teda naozaj šťastný.
10: To get ready for the next one, so I'm really happy.
1: Najlepší slovenský skateboardista Richard Turi tentoraz na svoje umiestnenie nehľadel a viac ako vlastná spokojnosť ho zaujímala spokojnosť pozvaných pretekárov.
12: Paráda. Ja by aspoň ani som nechcel, že by ma dali, že by vyhral, bo dačo. Nech je to pre zahraničných, ja som sa zajazdil. Som spokojný s trikmi a po dvoch mesiacoch som vlastne súťažil od posledné súťaže a myslím si, že to išlo perfektne, takže let's go.
1: Tretiu priečku obsadil Brazílčan Vitor Hugo Genghini, ktorý sa stal zároveň víťazom súťaže o najlepší trik. Dnes naďalej s premenlivou oblačnosťou, zajtra v Košiciach prevažne oblačno a teploty vystúpia maximálne na 25 až 27 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove od 22 na severe až do 26 v Above a na Zemplíne. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Terezia Čochotová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Jennifer Brown presne vie, čo príde a dokonca to aj takto zhudobnila Tuesday Afternoon, ale na to utorkové popoludne si ešte počkáme dobrej spoločnosti, lebo ste s Rádiom Košice, zaujímavé informácie k tomu. Sledujeme aj, čo sa deje na cestách, ale to iba vďaka vám a ak by ste nás chceli inšpirovať možno aj nejakým spravodajským tipom, budeme veľmi radi, ak sa ozvete.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Zažite atmosféru podujatia Creative Streets. Od 14. júna vás pozývame na tretí ročník plný street artu, workshopov a energie. Užite si tvorbu 6 originálnych muralov pod taktovkou

0: na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: ACDC, Money Talks v Rádiu Košice o 13.21 aj u vás v aute. Ak to máte nahlas, celkom sa to zíde.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach medzi obchodnou akadémiou na Watsonovej a odbočkou na starú spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Vodičov ďalej upozorňujeme, že most ponad lesnú cestu za Budimírom je čiastočne obmedzený, prebiehajú tu práce. Pracuje sa aj za zdobou smerom na záhradky, je to riadené semaforom a zúžený pruh ste hlásili na R4 pred odpočívadlom Balaliky smerom z Krásnej. Radary vás namerajú v Košiciach na Myslovskej pri Luníku 9 smerom z KVPčka, v Prešove na Bardejovskej za Slom Naptkov v smere od Kapušian a na D1 pri výjazde Rozhanovce smerom do Prešova. Hliadka vás zastaví v Zborove smerom do Bardejova. Už o 20 minút sme tu opäť. Môžete aktualizovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Tak to hudobne sme si odleteli poriadne vysoko, hrali sme si High a to môžete napríklad aj vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Otvorili tú výstavu Kozmos, priestor, čas, ktorá predstavuje diela slovenských autorov, inšpirovaných práve témami vesmíru, priestoru, energie a plynutia času. My sme si to boli pozrieť už aj s kamerou a ochutnávku nájdete aj hneď na tvkošice.sk, ale myslím, že téma, ktorá by mohla zaujať naozaj všetky vekové kategórie a možno ak k tomu pridáte aj nejaké zaujímavé popisy a príbehy, alebo si aj niečo konkrétne vyskúšate a nové sa dozviete, tak by to mohla byť taká celkom vydarená kombinácia. Držím vám palce.

You, skladba venovaná práve vám. Počúvate Rádio Košice a verím, že ste si v uplynulých dňoch užili aj dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok. Aspoň teda z fotografií a videí, ktoré sa na mňa valili z každej strany na sociálnych sieťach, som mala pocit, že tam bolo neuveriteľne veľa ľudí a naozaj aj veľmi vydarená atmosféra a nálada. Okrem iného tam bol aj napríklad Corbin Dallas, ktorý si pochvaľovali, tak si v tejto chvíli zahráme aj v kombinácii s Billy Barmanom. Ale ak by ste hľadali nejakú ďalšiu prešovskú inšpiráciu, tak už koncom týždňa v piatok na pešej zóne to bude Šarišský okruh veteránov, zdržia sa tam až do nedele, takže ak by ste chceli byť aj pri slávnostnom štarte, naplánovaný je o 15. ale až koncom týždňa.

0: Rádio Košice, Ozzy Osbourne a jeho Dreamer. Tak poďme takto zasnívaný teraz kontrolovať, čo ste hlásili z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na Vyšnom Opátskom smere od jazera až po križovatku Prešovská a Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh. Na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom k Jambu sa momentálne rekonštruuje zastávka, je tu čiastočne obmedzený pravý pruh. Upozorňujeme aj na uzáveru vozovky za obcov Ruské Pekľany smerom do Bišoviec a opatrne aj vo Vranove nad Topľou, kde sa stavia kruhový objazd, a to na križovatke ulic Dlhá Domažská. Radary sú v Košiciach na Myslavskej pri Lníku 9 smerom z KVPčka v obci Trhovište do Michalovec. Na D1 pri výjazde Rozhanovce smerom do Prešova. Hliadka vás zastaví v Nemešanoch smerom do Levoče. Prajeme pokojné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Adonis a jeho parfum v Rádiu Košice a možno to trošku súvisí aj s dnešnou otázkou, ktorú nájdete na tvkošice.sk. Nie konkrétne táto skladba, táto je naozaj krásna, umelecká, s veľmi pekným odkazom, ale ak by sme pretavili niektoré veci do reality, tak sa vás pýtame, ako by ste zhodnotili čistotu v MHD a dívam sa tam, ako Alena píše, že ktorý ako včera sme šli dvomi spojmi a vnúčka zahlásila, že prvý autobus bol oveľa čistejší, tak už aj deti to vidia. Pokojne sa vyjadrite, ak máte nejakú čerstvú skúsenosť. Teraz v lete to môže byť niekedy aj výzva, alebo sa mýlim, pokojne ma opravte, poznáte náš WhatsApp alebo aj sociálne siete, tak napíšte.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite dobrodružnú cestu do ríše exotických zvierat. Divočina. Nová výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Obrovské šváby z Madagaskaru, škorpióny z Ázie, nebezpečné žaby aj pavúky z tropických pralesov. Takmer 50 živých exotických tvorov a viac než 300 exponátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silkár a Ginka Košice. Divočina. Vo Východoslovenskom múzeu.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Kreslí, čo počuje a sleduje. Na prednáškach, konferenciách, pri rozhovoroch, ale aj s deťmi.
6: Asi to nie je úplne originálne, ale je veľa úsmevov tam za tým, že aj keby ste boli na konferencii, aby ste videli, že zrazu sa ten obrázok vysvietí, tak zrazu nastane také ticho a sa obzriete a ľudia sa vlastne usmievajú. A to je veľmi pekné. A vždy to je pre mňa také veľké ocenenie.
5: Košičanka Gabriela Vanacká sa venuje sketchnotingu a my sa ho pokúsime nakresliť slovami už dnes po 14.
7: Rádio Košice.

nám pripomína, že sme s vami a určite aj v týchto celkovo náročných dňoch, aj keď niekto, koho sa to netýka, si hovorí, a čo sa teraz môže také dôležité diať, tak myslím teraz na všetkých rodičov, ktorí čakajú na vyhodnocovací automat a možno, že aj na to, ako sa poposúva nejaká tá hranica, kto je pod čiarou, tak asi dnes prežíva celkom náročný deň. Ja verím, že sa vám, deti, podarilo dostať na školy, na ktoré chceli veľmi a že je to celkom fajn, ale myslíme dnes aj na všetkých štátnicujúcich, alebo ak máte skúšky. Je to také obdobie, ten jún síce oficiálne patrí deťom, ale na druhej strane asi si prechádzajú takým trošku náročnejším obdobím. Tak sme s vami samozrejme a v tejto chvíli z Rádia Košice Lucie o 14. doplníme aj ďalšie správy.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Výstavba cyklistickej infraštruktúry v Tatrách pokračuje. Opozícia kritizuje zrušenie rokovania kvôli Gašparovi. Teťák zaznamenal jeden z najväčších úspechov v kariére. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. V Ždieri pribudne ďalší úsek cyklistickej cesty okolo Tatier. Podpredseda Prešovského kraja Štefan Bieľak informoval, že obec čoskoro začne s výstavbou cyklochodníka od Strednice po odbočku na Osturňu vedľa cesty prvej triedy. Samospráva získala prostriedky na výstavbu z európskych fondov. S prácami sa začne po kontrole verejného obstarávania a ukončenie je naplánované v budúcom roku. Tibor Gašpar sa nikdy nemal stať podpredsedom Národnej rady. V televízii Teatri to vyhlásil opozičný poslanec Ondrej Dostál.
2: Podľa obžaloby v kauze očistec zneužíva svoje postavenie policajného prezidenta, teraz zneužíva svoje postavenie poslanca, politika a podpredsedu Národnej rady, aby si zlepšil svoje postavenie obžalovaného v kauze očistec. A už dávnejšie viacerí kolegovia upozorňovali, že je absurdné, aby si niekto odbiehal z riadenia schôdzi Národnej rady na súd, kde je obžalovaný z korupčnej trestnej činnosti. A tá realita je ešte absurdnejšia, lebo bolo úplne zrušený rokovací deň.
1: Na tvrdenia o zrušenej schôdzi reagoval aj poslanec za hlas Zdenko Svoboda.
3: Treba povedať, že to nebol určite zámer, že z toho dôvodu, že jeden z podpredsedov je na súde, kde vlastne preberajú kauzu, ktorá sa týka jeho osoby, tak z tohto dôvodu parlament nezasadá. Treba ale aj povedať to, že parlament bežne v pondelky nezasadal. My sme si na začiatku tejto schôdze odhlasovali, že budeme zasadať teda aj pondelky, len zhodou okolností a z dôvodov, ktoré sú známe a ktoré vyplývajú aj z nejakých protokolárnych povinností jednotlivých podpredsedov parlamentu. Dnes rokovací deň nie, ale netreba za tým vidieť nič také.
1: Proces v kauze očistec sa dnes začal na špecializovanom trestnom súde čítaním rozsiahlej obžaloby. Týka sa podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Ukrajinský dron zasiahol osobný vlak smerujúci z Moskvy na okupovanom Krymskom polostrove. Pri útoku zahynul pomocník rušňovodiča. Všetky spoje na zasiahnutej trase evakuovali a cestujúci ďalej pokračovali autobusmi. Irán vyhlásil, že obnovenie nepriateľských útokov na Blízkom východe ovplyvní mierové rokovania so Spojenými štátmi. Rozhovory sprostredkované Pakistanom však pokračujú aj napriek bojom. Slovenský profesionálny golfista Tadeáš Teťák zaznamenal jeden z najväčších úspechov svojej kariéry. Na turnaji Swiss Challenge obsadil spoločné druhé miesto, keď dosiahol celkové skóre 15 rán pod par a pripísal si svoje najlepšie umiestnenie v sezóne. Suverénne vyhral Angličan Matthew Southgate. Dnes ešte s premenlivou oblačnosťou, ale s príjemnými teplotami. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele dážď alebo búrky. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, pod Tatrami do 26. V tejto chvíli je na východe a Liptove 22 až 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terézia Čokotová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

veľmi príjemný návrat v čase Spice Girls Say You Will Be There. Komu sa v tejto chvíli vybavil videoklip, tak nie ste sami. A ja som sa zrazu ocitla na tej pláži, alebo skôr púšti, povedala by som. Ale možno ste nevedeli, že táto skladba je tak trošku prebratá, pretože Spicky sa inšpirovali Jackson's 5 a ešte z roku 1970. Nič to nemení ale na tom, že po 14. nám to zlepšilo deň a budeme v tom pokračovať, lebo by sa nám tu zišli aj nejaké slnečnice a máme Sunflowers V3 Rádia Košice, z ktorého vás aj v tejto chvíli pozdravuje Kiva.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Aj takýto hudobný zázrak prinášame na frekvenciách Rádia Košice. A zázrak je niekedy aj to, že sa naozaj môžete venovať naplno tomu, čo vás baví. A nepríde to hneď automaticky, ale musíte si za tým ísť. Možno niekedy aj celkom nečakanie nakopne vás nejaká poznámka, alebo materská, alebo jednoducho taká nejaká svoja sebarealizácia. Až si poviete, toto chcem robiť a počase zistíte, že je to super. Aj o tom viac po doprave.

0: Michael Bublé v Rádiu Košice a v tejto chvíli ideme za vami, ktorí ste na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte v Košiciach na Vyšnom Opáckom v smere od jazera až po križovatku Prešovská-Sečovská. Je tu kvôli prácam blokovaný ľavý pruh. Most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty je naďalej uzavretý. Na cestárske stĺpiky si dajte pozor v Košických Olčanoch na konci obce smerom do Ďurďošíka. Ďalej upozorňujeme, že železničné priecestie vo Vašci je uzavreté a takto po 14. sa viete zdržať v Poprade na vjazde do mesta od Hozelca. Radary sú v Košiciach na konci Sečovskej smer centrum, v Michalovciach na Sobraneckej pri základnej škole von z mesta, v obci Plaveč smerom do Starej Ľubovne a na diaľnici za tunelom Bôrik smerom do Popradu. Hliadka vás zastaví v Košiciach na Americkej triede pri metre smerom z Furče a v Bačkove do Dargova. Ďalšie informácie z dopravy už o 20 minút. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: The Rolling Stones, ale aj Purple Disco Machine v Rádiu Košice na krajší deň, pondelok. Ale verím, že vás pozitívne dnes naštartovala aj téma, ktorej sa venujeme. Rádio Košice. Zatiaľ, čo my v Rádiu Košice slovami kreslíme obrázky, tak Gabika Vanacká sa venuje sketchnotingu. Dopoludnia sme si vysvetlili, že je to v podstate také vizuálne zachytenie nejakého konkrétneho obsahu. Zatiaľ, čo vo svete je to úplne bežná vec, tak na Slovensku je to, dá sa povedať, ešte v takých začiatkoch. A v rodných Košiciach rovnako. Gabika je aktuálne s najväčšou pravdepodobnosťou jediná, čo je niekedy výhoda, inokedy skôr výzva.
1: Ja by som povedala, že nikto nie je doma prorokom a že je to také, že najprv musíte uspieť niekde inde a potom si tí vaši povedia, možno na ne niečo je, tak to skúsme. Takže áno, myslím, že mnohí s tým máme skúsenosť a väčšina mojej práce je naozaj v Bratislave. Niekedy v Česku a občas teda v Košiciach.
0: Nápad venovať sa niečomu takému sa nerodil zo dňa na deň a nebol ani predurčený. Ako sa pri dobrých nápadoch hovorí, za všetkým hľadaj matersku.
1: Určite, že je to taký čas, ktorý máte vyhradený na to, aby ste hľadali. A teda je v tej materskej, aspoň pre mňa, bol aj veľa únavy a zúfalstva a potrebujete to niečím vyvážiť, niečím pekným, niečím, čo vás teší a čo vám dobia baterky, takže pre mňa materská áno.
0: Počas knižného festivalu Rozčítajme Košice zavítala Gabs Van, ako si hovorí aj medzi deti. Reagovali úžasne, avšak priniesli aj dôvod na zamyslenie, že poznámky a učivo by sa malo kresliť.
1: Ja si myslím, že o mnoho lepšie by bolo, keby sa to deti učili takto robiť a že by im to školstvo umožnilo. Vlastne minulý týždeň som bola na jednom workshope v škole a tam som sa snažila, mala som 5-ko, 6-ko a 7-ko, 3 skupiny. Snažila som sa im vysvetliť presne ten princíp toho. A vymyslela som aj také cvičenie, ktoré sa mi zdalo veľmi vtipné a že si to tak nejak užijeme. A uprostred tej jednej hodiny workshopovej zrazu taký chlapec zozadu povedal, že taký stres mal naposledy, keď som písal diktát minulý týždeň. A ja som to tak nejak len odpalkovala, ale vo vnútri ma to tak zamrzelo, lebo presne o toto mi nešlo, aby mali stres. A nechápala som, z čoho to plynie.
0: Ale potom na to prišla.
1: Lebo teda ja som vymyslela vtipný príbeh, nakreslila som pár ikoniek, ja som to robila spolu s nimi naživo, tak aby to nevideli a každý mal svoj papier. A na konci, keď som ho zavolala, nech nám príde zreprodukovať ten príbeh, tak on mal na A4-ke mal riadky nakreslené, som si ich nakreslil a normálne to, keby ste videli, to bolo ako pyramída a hieroglyfy v nej. Že on išiel prosto slovo za slovom obrázok a nemal tie veci správne. Hej, že nemal správne napísané, kto čo povedal, kam sa išlo a také prosto bolo tam strašne veľa obrázkov a ušlo mu to podstatné. A ja som si uvedomila, že on si naozaj myslel, že my píšeme diktát, že tam ide o to, aby zachytil všetko. A to si myslím, že je problém v školách. A bola by som radšej, keby deti premyšľali pri tom, keď píšu poznámky, ako keby len zachytávali naozaj to, čo im učiteľ diktuje.
0: Myslím, že ani nám rodičom by to vôbec neprekážalo, ak by to prešlo na nejakú takúto zmenu. Konferencie, prednášky, prezentácie na mieru, klienti, to všetko je fajn a asi aj hlavný zdroj živobytia, avšak každá kreatívna duša potrebuje aj svoj vlastný priestor, kde si je sám sebe šéfom alebo šéfkou.
1: Ako každý tvorca, potrebujem aj ja dať niečo vonku zo seba. A ja mám inak veľmi skvelých klientov a veľmi ich mám rada, ale zároveň to tvorenie pre iných nie je úplne to isté, ako keď robíte niečo, čo vychádza z vášho vnútra. A preto som sa aj rozhodla, že urobím tento raz vec takú, že sama sebe budem klientkou a že spravím to, čo naozaj mňa baví, mňa teší, mne dáva zmysel a že si takto urobím radosť. A verím, že aj ostatným ľuďom. Robím napríklad také mapy vymyslených krajín, ako je Materské srdce alebo Srdce otca, takzvaný Tata Land, Mama Land a rôzne také plagáty, ktoré naozaj vychádzajú z môjho vnútra a rezonuje to s ľuďmi. Takže toto je pre mňa veľmi pekné.
0: K rozhovoru s Gabikou Vanackou alebo ilustrácii z nášho spoločného rozhovoru, ako to zachytila, sa môžete kedykoľvek vrátiť aj cez web Rádia Košice. Ja jej teraz symbolicky venujem skladbu Never Give Up.

Ever Again a či to vyjde opäť podľa predpovedí, ťažko povedať, ale na druhej strane je to celkom zaujímavá štatistika. Spoločnosť, ktorá medzi inými produkuje aj populárnu futbalovú videohru prostredníctvom svojich simulácií, už 4-krát za sebou správne predpovedala, kto získal titul majstra sveta, tak sa očakáva, ako to dopadne teraz. V roku 2010 trafili Španielsko, o 4 roky neskôr Nemecko, potom aj Francúzsko s Argentínou a tentokrát možno ani neprekvapila, keďže ako víťaza vybrala tým z Pirenejského polostrova La Furia Roja. Množstvo detailných štatistík, analýz, predpovedí z futbalového prostredia ukázali, že Španieli by sa opäť po 16 rokoch mali tešiť z titulu svetových šampiónov. Hoci sa presné skóre nie vždy zhodovalo, pozornosť upútala skutočnosť tým, že videohra správne identifikovala oboch finalistov v 4 po sebe idúcich edíciách, čo je vzhľadom na počet zúčastnených národných tímov mimoriadne ťažké. Predpovede sú založené na obrovskom množstve údajov. Hra využíva vyhodnotenia jednotlivých hráčov, celkový výkon tímu, ale aj historické štatistiky a rôzne algoritmy, o ktorých ani nemáme predstavu, ale sú schopné simulovať tisíce zápasov. Každý zápas je spracovaný umelou inteligenciou videohry a generuje scenáre, ktoré sa snažia odrážať to, čo by sa mohlo stať v skutočnosti. Predpovede však stále vyvolávajú aj diskusie, ako medzi fanúšikmi, tak aj medzi novinármi a analytikmi. Niektorí ich považujú za obyčajnú náhodu, zatiaľ čo iní veria, že videohra ponúka zaujímavú perspektívu vďaka obrovskému množstvu informácií, ktoré spracováva. Tak ako to vidíte? Verili by ste tomu? Počkáme si na výsledok.

0: Supertramp v Rádiu Košice o 14.30, čo je úplne ideálne, aby sme sa vašimi očami pozreli aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začníme novou nehodou, ktorú hlásite v Košiciach na Herlianskej pri Slomnatke. Zrazili sa tu dve autá, zdržíte sa obojsmerne. V metropole východu medzi Obchodnou akadémiou na Vocnovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh. Na Vyšnom Opáckom v smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh. V kolone stojíte už od mosta VZS a na blokovaný pravý pruh pozor následne za mostom VZS smerom k Optime. Presuňme sa aj ďalej, v obci Polské došlo pre stavebné práce k úplnej zavierke mosta. Cestárov máme za Pozdyšovcami smerom do Michaloviec a tiež v Krompachoch od kostola až po nemocnicu. Doprava je regulovaná semaforom. Radary ste hlásili v Košiciach na konci Sečovskej smer centrum a na D1 za tunelom Bôrik smerom do Popradu. Hliadku v Košiciach na Americkej triede pri metre smerom z Furče a vo Veľkej ide smer Šaca. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vôňa levandule, dotyk slnka, smiech, rytmus, zážitky. Tancuj a zabávaj sa. Levanduľa Fest je späť.
2: Pavol Hamel, Sima Magušinová, autogramiáda, detské hry a veľa ďalšieho.
1: Levanduľa Fest už 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Zoberte partiu, rodinu a dobrú náladu.
2: Prežite s nami deň plný zábavy.
1: Vidíme sa medzi levanduľami.
2: Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: After Hours v Rádiu Košice. A dá sa povedať, že to celkom sedí, lebo po 4 hodinách prichádza Barbie. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: A naozaj pekný deň aj tebe prajem. Ahoj.
2: Ahoj, ďakujem aj tebe, aj vám.
0: Mala som na chvíľu chuť povedať pekný piatok, ale tam sa ešte potrebujeme dopracovať. Ale dnes aj navzdory tomu, že je pondelok, máme celkom vydarený deň, lebo je deň najlepších priateľov. Tvoja najlepšia kamarátka alebo kamarát, ste v kontakte často, alebo ako to máte?
2: Sme v kontakte, by som povedala, tak každý druhý až tretí deň.
0: Dobre, to je celkom slušné.
2: Takže myslím si, že áno, hej, snažíme sa tak sem, lebo akože nie sme v jednom meste, takže nemôžeme sa stretávať pravidelne, tak si aspoň tak nejak pravidelne píšeme.
0: Áno, a je veľmi dôležité sa starať o tie vzťahy. A potom som mala ešte jednu takú myšlienku, že v dospelosti je celkom náročné si nájsť priateľov.
2: To určite áno, ja si ani vlastne, ja mám všetkých priateľov, ktorých mám, sú z škôlky a potom z vysokej školy. A vlastne odtedy žiadny nepribudol, takže...
0: No áno, ešte tie školy, áno, až po tú vysokú, to súhlasím, ale potom... To je už veľmi zvláštne.
2: Kde ich človek stretáva? Ja neviem.
0: Časom to príde s škôlkou, krúžkami a tak ďalej, ale vo všeobecnosti je to také, že už nie sme vôbec asi takí spontánni, že len tak sa niekomu prihovoríme a že chceme sa veľmi kamarátiť. Je to zvláštne a pokojne nám môžete k tejto téme napísať aj váš pohľad. Veľmi nás to zaujíma. Ja sa pre dnešok lúčim, ale nechávam vás v dobrej spoločnosti.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Obnova stanice v Spišskej Novej si priniesla obmedzenia. Slovensko podľa NKÚ plýtva eurofondmi. Molčan sa na domácom podujatí nepredstaví. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. V Spišskej Novej Vsi sa začína obnova autobusovej stanice a cestujúci sa tak musia pripraviť na zmeny. Od dnes sa mení organizácia dopravy aj rozmiestnenie nástupišť. Počas rekonštrukčných prác budú nástupištia 1 až 8 mimo prevádzky. Celková výška oprávnených nákladov na projekt je vyše 4,5 milióna eur a zámer je 100% financovaný z európskych a štátnych zdrojov. Koniec realizácie hlavných aktivít je pritom naplánovaný na august 2028. 20 rokov členstva Slovenska v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške 25,6 miliardy eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite. Vyplýva to zo správy Najvyššieho kontrolného úradu. Účinnosť investícií však podľa vedúceho zastúpenia Európskej komisie Petra Stana ohrozujú byrokracia, slabý dohľad, nedostatočná koordinácia a nízka miera prevencie proti podvodom.
2: Ak chce Slovensko uspieť a maximálne využiť potenciál štedrých príspevkov od daňových poplatníkov iných členských krajín Európskej únie v podobe európskych financií, tak musíme zmeniť doterajší prístup a systém správovania eurofondov. Správa, ktorú dnes predkladajú kolegovia z Najvyššieho kontrolného úradu, je významný a je veľmi dobre načasovaný vstup pre slovenské orgány, ktorý jednoznačne treba zohľadniť. Tento vstup si netreba len prečítať, treba ho zobrať na vedomie a pracovať s ním.
1: Hlavný cieľ znížiť regionálne rozdiely bol podľa NKÚ naplnený len čiastočne a stimulujúci efekt eurofondov na verejné investície a ekonomický rast postupne vystriedal trend vytláčania domácich zdrojov a verejných investícií eurofondmi.
2: Aj pri navrhovaní národného a regionálneho plánu partnerstva na roky 2028 a 34, lebo aj od tohto plánu bude závisieť, do akej miery bude Slovensko schopné čerpať európske prostriedky, a buďme realisti. Tento rozpočet, teda tento nasledujúci rozpočet, ktorý sa ide pripravovať, môže byť s veľkou pravdepodobnosťou posledný, kde Slovensko bude čistým príjmateľom. Čiže je to posledná, pravdepodobne posledná jedinečná šanca využiť to, čo dostávame na stôl vďaka európskej solidarite.
1: Podľa neho je okrem poučenia sa z minulých chýb dôležité správu eurofondov decentralizovať. Kľúčová je podľa neho aj transparentnosť. Ako negatívny príklad uviedol pôdohospodársku platobnú agentúru. Americký prezident Donald Trump vyzval Irán a Izrael, aby zastavili paľbu. Reagoval tak na prvú vlnu vzájomných útokov medzi dvoma znepriateľanými krajinami od uzatvorenia prímeria z 8. apríla. Spoločné iránske vojenské velenie následne oznámilo, že sa skončili vojenské operácie proti Izraelu. Teherán však údajne varoval, že príjme oveľa tvrdšie opatrenia, ak Izrael podnikne agresívne a nepriateľské kroky proti nemu či v južnom Libanone. Slovenský tenista Alex Molčan sa v tomto týždni nezúčastní na 24. ročníku tenisového Challengeru Bratislava Open. Dôvodom je zranenie zápestia, pre ktoré sa z turnaja na Antukových dvorcoch bratislavského Slovana odhlásil. Molčan mal ako slovenská jednotka patriť k ťahákom Bratislava Open. Dnešok ešte s pribúdajúcou oblačnosťou a zajtra už prevažne pod mrakom aj s prehánkami, ojedinele aj búrky. Denné maxima 26 až 31 stupňov, na Spiši od 23 pri slabom južnom vetre. Momentálne máme na východe polooblačno a do 25, Spiša Liptov hlásia 21 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Romana Vahaľová.
3: Popoludnie s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, prejeme pohodový pondelok, máme tu ďalší začiatok pracovného týždňa, tak verím, že ste ho začali pozitívne naladený a aj oddychnutý po víkende, tak si poďme spoločne vychutnať toto pondelkové popoludnie, a to aj hudobné. Z playlistu už nasleduje David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 45 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám, vtedy keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.
6: Vezmi ma na hory do nízkych Tatier. Nebo nám utvorí náruč sťa pastier.

0: a my sme jeho. Muž, ktorý zlomil ma.
1: Naladené máte Rádio Košice a ak by ste chceli zažiť taliansku atmosféru, ale nemáte úplne priestor ísť priamo do Talianska, tak stačí ísť do Popradu, pretože už od stredy sa tu bude na Sobotskom námestí konať 13. ročník Festivalu gastronomie a kultúry Talianska. Súčasťou budú rôzne gastrostánky, ale aj talianske trhy, či vystúpenia vlajkonosičov z Assisi, ale samozrejme aj mnoho iného, keďže festival potrvá až do soboty, takže 4 dní plné talianske atmosféry pre milovníkov, ale aj pre tých, ktorí by chceli zažiť atmosféru tejto krajiny, teda úplne ideálne. My už ideme v Rádiu Košice späť k hudbe a hráme si Rockset.

0: Rádia Košice Run to You trocha sme si teda zabehali a teraz už na chvíľu aj zastavíme, pretože pre vás máme už dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu dokumentujú v Košiciach na Herlianskej pri Slomnaftke. Zrazili sa tu dve autá, rátajte so zdržaním. A kvôli prácam stojíte aj na Výšnom Opátskom smer Furča na jazere smerom z Krásnej. V Prešove na Duklianskej do centra na výjazde z mesta smer Kapušany na Šváboch smerom zo Sekčova. Trpezlivo na výjazde do Popradu od Hozelca a pred Veľkou Lomnicou smerom do Kežmarku. V Košiciach za mostom VZ smerom k Optime sa kosí tráva, je tu blokovaný pravý pruh, môžete aktualizovať. A na D1 pred tunelom Branisko smerom do Popradu prebieha oprava mosta. Doprava je preto presmerovaná do protismeru. Radary ste hlásili v Košiciach na triede SNP za nemocnicou smer od Festivalového námestia, na Jantárovej pri Malej stanici smer Aupark, potom na R4 za Krásnou smer Košické Olšany a na D1 pri výjazde východná smer Liptovský Mikuláš. Hliadky vás môžu zastaviť v Košiciach na Bačíkovej pred výjazdom na Mojzesovu a v Hýbe smerom z východnej. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pokojný pondelok želáme pri naladenom rádiu Košice. Je tu čas na hudobný kalendár, v ktorom si posvietime na 8. jún. Na úvod iba spomenieme, že narodeniny oslavuje polovička nechválne známeho dua Milli Vanilli Rob Pilatus, alebo napríklad aj anglický spevák Tom Grennan. Pokračujeme dnešnou oslávenkyňou Nancy Sinatra.

Reč je o americkej speváčke a dcere slávneho Franka Sinatru, s ktorým si zaspievala duet Something Stupid, ale najviac ju preslávila skladba These Boots Are Made For Walkin', ktorá bola v 66. jednotkou americkej hitparády. Slávu otca síce neprekonala, ale talent po ňom určite zdedila. O 11 rokov mladšia je ďalšia speváčka a ďalšia dnešná oslávenkyňa Bonnie Tyler.

Velšská speváčka, civilne Gaynor Sullivan, mala chraplák ako z učebnice a preslávili ju aj veľké oči a obrovská zlatistá hriva, čo bol populárny vzhľad v 70. a 80. rokoch, keď sa tešila najväčšej sláve. Aj v našich končinách je dosť populárna, naposledy sa predstavila pred 3 rokmi v Košiciach spolu s Chrisom Normanom. Oslavuje aj ďalší britský spevák, volá sa Mick Hucknall a má 66 rokov.

V hudobnom svete je známy ako líder skupiny Simply Red, s ktorou naspieval niekoľko hitov. Spomenieme If You Don't Know Me By Now, Holding Back The Years, Fairground alebo Stars, ktorú práve počujete. Soulovú hudbu má v krvi, ale srdce mu bije aj pre futbal. Pre európsky šampionát v 96., ktorý sa konal v Anglicku, naspieval športovú hymnu. Vraciame sa k narodeninám, téma dnes aj spevák kapely The Calling, Alex Band.

Americký spevák so skupinou naspieval ich najväčší hit Wherever You Will Go, ale objavil sa aj na filmovom plátne. Zahral si malú rolu vo filme Divoké kočky a v jednej epizóde seriálu CSI New York v oboch prípadoch hral hudobníka. V Spojených štátoch ostaneme. V tento deň v roku 1985 sa do čela americkej hitparády vyšplhali britský Tears for Fears.

Zabodovali s pesničkou Everybody Wants to Rule the World najlepším singlom roka na Brit Awards, spievajú v nej o túžbe pomoci a o tom, ako to môže mať nešťastné následky. Teraz spomalíme s Paulou Abdul. 8. júna 1991, presne pred 30 rokmi, sa na prvú priečku amerického albumového rebríčka dostala so svojím albumom Spellbound.

Na jej druhom albume nájdeme napríklad The Promise of a New Day alebo baladu Rush Rush, ktorej videoklipe si zahral Keanu Reeves. Album bol medzinárodným hitom a pre Paulu Abdul znamenal cenu Grammy. A ešte udalosť pred 11 rokov, The Weeknd a v ten deň vydal nasledujúci známy song.

Pesnička Can't Feel My Face z jeho druhého albumu je dielom geniálneho švédskeho producenta Maxa Martina a The Weeknd v nej spieva o vášnivom vzťahu so ženou, o ktorej vie, že pre neho nie je dobrá, ale je z nej až príliš nadšený na to, aby ho to zastavilo. Teraz sa ešte raz na chvíľu zastavíme pri Mickovi Hacknellovi, dnešnom oslávencovi a spevákovi britskej soulovej formácie Simply Red. Na záver nášho hudobného kalendára si už teraz dáme jeden z ich najväčších hitov Stars. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Secret Love a tajné nie sú jednoznačne nasledujúce informácie, ktoré už máme pre všetkých vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach je to aktuálne podľa vašich slov bez dopravných nehôd, ale na nehodu pozor za Košickou Belou na úrovni Zlatníka, kde sa zrazili dve auta. Cesta je neprejazdná, ak môžete, využite iné trasy. Kvôli poobednej špičke stojíte v Košiciach na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, na Hlinkovej smer Furča, potom na Národnej triede smer Kostolianska, na Alvincio smer Rampová, na Vyšnom Opáckom smere od jazera, tiež na jazere smerom z Krásnej, v Prešove na Duklianskej do centra, na výjazde z mesta smer Kapuš. Zdržíte sa na vjazde do Popradu od Hozelca a pred Veľkou Lomnicou smerom do Kežmarku. Radar ste hlásili na D1 pri výjazde východná smer Liptovský Mikuláš, hliadku na Popradskej pri úrade práce a ešte v Komarovciach pri zastávke. Želáme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori: Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
7: Dovolenková sezóna sa už naplno rozbehla a letiská vrátane toho košického sa rozlietali. Ako sa však zmenili preferencie cestujúcich?
8: Bezpečnostná situácia je pre klientov dôležitá, no aktuálne nevidíme výrazný pokles záujmu o krajiny ako Turecko či Egypt.
9: Klienti vnímajú, že situácia v letoviskách je pokojná a dovolenkové rezorty fungujú v bežnom režime.
10: Vidíme, že klienti oveľa opatrnejšie vyberajú, to znamená, že nechajú si poradiť, pýtajú sa a hľadajú čo najlepší pomer ceny a kvality.
7: O aktuálnych dovolenkových trendoch si povieme zajtra po 10. a po 14.
11: Rádio Košice.

Počúvate frekvencie Rádia Košice a my už o 3 minúty vymeníme hudbu za regionálne správy, a to spoločne s našou Romy. V tých bude tentokrát reč o meraní hluku na cestách v Tatrách, ale zavítame v nich aj do Prešova či Liptovského Mikuláša. Takže určite zostaňte s nami a dozviete sa viac.

0: regionálne správy Rádia Košice.
1: V Tatrách začali s meraním hluku na cestách. Prešov predstavil ľuďom bezdomová možnosť zamestnania. Kincel ostáva verný Spíšiakom. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Na vysokotatranských cestách začali včera merať hluk. Podľa primátora mesta Vysoké Tatry Jozefa Štefaniáka je cieľom identifikovať a z tamojších komunikácií vylúčiť dopravné prostriedky, ktoré sú hlučnejšie, ako povoľujú normy.
2: Túto tému sme otvorili na základe pribúdajúcich sťažností z každej strany, či už od obyvateľov, od kúpeľných hostí, ale aj od turistov vo Vysokých Tatrách, ktorí sa pomaly dennodenne sťažovali na ten vysoký hluk z niektorých športových motorových vozidel, ktorý ozaj nepatrí do kúpeľného mesta, do Národného parku v žiadnom prípade.
1: Hlučnosť niektorých motoriek a športových aut je tak intenzívna, že ich počuť často aj na odľahlých turistických chodníkoch. Okrem toho, že to vyrušuje turistov, má to negatívny vplyv aj na živočíchy prírode, tvrdí to Slavomír Celer zo správy Tatranského národného parku.
3: Ovplyvňuje to ich správanie, ovplyvňuje to ich príjmanie potravy, sú v trvalom strese, takže ten hluk spôsobuje problémy. Napríklad môže to ovplyvňovať spevavce, ktoré napríklad v čase parenia si hľadajú svojich partnerov. Potom napríklad sovy, keď lovia, ich môže ovplyvňovať takýto hluk. Takisto aj netopiere. No a samozrejme, keď sa rodia mláďatá, takisto je to nepríjemné.
1: Mesto Vysoké Tatry spolu s obcami Štrba, Ždier a Tatranská Javorina chce dokonca iniciovať zmenu legislatívy. Tá by mala zakázať do kúpeľných miest a národných parkov výjazd vozidlám, ktoré sú hlučnejšie ako 95 decibelov. Prijímatelia sociálnych služieb v Dome svätého Jána Milostivého v Prešove sa zúčastnili podujatia s názvom Spájame sily pre nové príležitosti. Cieľom stretnutia bolo predstaviť ľuďom bezdomova možnosť zamestnania, dostupné formy podpory pri hľadaní práce a príklady úspešného začlenenia na pracovný trh. Účastníci sa oboznámili aj s fungovaním platformy Zamestnávaj zodpovedne, ktorá prepája uchádzačov so zamestnávateľmi a podporuje inkluzívne zamestnávanie. Druhá časť podujatia patrila interaktívnemu workshopu. V areáli Budulovských rybníkov sprístupnili netradičnú turistickú atrakciu. Projekt podľa župy priniesol do regiónu plne vybavenú klasickú jurtu, ktorá prepája ekologické zážitkové ubytovanie, históriu a ochranu prírody. Návštevníci tu okrem oddychu nájdu aj stálu výstavu o mokradiach, športovú lukostreľbu či kompletne dobudované sociálne zázemie. Tohtoročné stoličné dni v Liptovskom Mikuláši sa ponesú v duchu oslav 740. výročia mesta. Najobľúbenejšie jarmočné podujatie vtiahne návštevníkov do víru zážitkov už tento piatok a sobotu. Primátor Jan Blcháč uviedol, že prinesú remeslá, koncerty aj tvorivé dielne.
4: Snažíme sa, aby návštevníci stoličných dní neboli len pasívnymi pozorovateľmi. Postupne pridávame viac workshopov a tvorivých aktivít, aby si Mikulášania mohli z týchto dní odniesť nielen nákup, ale aj zážitky. Zároveň kladieme dôraz na kvalitnú ponuku stánkov s prevažne slovenskými výrobkami a domácimi produktami.
1: Tento rok sa oslavy ponesú v dobovom duchu s účinkujúcimi v stredovekých kostýmoch a bubnovou show. Basketbalisti Spišskí Rytieri postupne predstavujú káder na nasledujúcu sezónu. Jednou z posil, ktorá ostáva verná Spišu, je Samuel Kincel. Do tímu prišiel v lani v júli. Odchovanec Michaloviec pôsobil predošlých 5 sezón v Prievidzi. Utorok na východe a Liptove polooblačný až oblačný so zrážkami. Lokálne sa môžu vyskytnúť aj búrky, zafúka slabý južný vietor a teploty sa vyšplhajú na 23 stupňov pod Tatrami až 31 na Zemplíne. Na východe je práve polooblačno a teplomer ukazuje 24 až 26, na Spiši, Zamaguri a Liptove je do 22 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhľová.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, je takto v pondelok po 16. Za sebou už máme regionálne správy, no a pred sebou hodinu plnú hudby, ale samozrejme aj informácií, a to aj tých dopravných, s ktorými nám pomáhate naďalej aj vy, takže ak by ste ešte mali stále nejaké ďalšie dopravné postrehy, určite nám to dajte vedieť, zavolajte alebo to pridajte do našej apky. Zo štúdia naďalej pozdravuje Barbara a z playlistu si už hráme Paradise. Príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
6: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
7: Dovolenková sezóna sa už naplno rozbehla a letiská vrátane toho košického sa rozlietali. Ako sa však zmenili preferencie cestujúcich?
8: Bezpečnostná situácia je pre klientov dôležitá, no aktuálne nevidíme výrazný pokles záujmu o krajiny ako Turecko či Egypt.
9: Klienti vnímajú, že situácia v letoviskách je pokojná a dovolenkové rezorty fungujú v bežnom režime.
10: Vidíme, že klienti oveľa opatrnejšie vyberajú, to znamená, že nechajú si poradiť, pýtajú sa a hľadajú čo najlepší pomer ceny a kvality.
7: O aktuálnych dovolenkových trendoch si povieme zajtra po 10. a po 14.
11: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice a možno popri tom, ako nás máte naladených, práve scrollujete aj na sociálnych sieťach a neviete sa od toho, ako si odtrhnúť, tak tento problém majú ľudia samozrejme po celom svete a práve Japonci prišli s celkom vtipným, ale aj takým zaujímavým riešením. Japonský vývojár totiž vymyslel aplikáciu, ktorá sleduje čas strávený na sociálnych sieťach, no a po prekročení určitého limitu prekrie celú obrazovku mačka, ktorá zablokuje ďalšie používanie, a to tiež na istý čas. Tak rozhodne ide o jedinečný nápad, tak ak to pomôže, prečo nie? Ale odtrhnúť vás od mobilu dokáže jednoznačne aj hudba, ktorú si z Rádia Košice hráme. Z playlistu už teraz nasleduje No Name a ich Čím to je.

0: Rádia Košice, čím to je a možno si práve túto otázku kladiete aj vy, ak ste za volantom a neviete, prečo stojíte niekde v kolónach, tak my pre vás už máme odpoveď.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním treba naďalej rátať v Košiciach na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, na Hlinkovej smer Furča, stojíte na Alvincio smer Rampová, kvôli prácam aj na Výšnom Opáckom smere od jazera, na jazere smerom z Krásnej, potom v Prešove na Duklianskej do centra, na výjazde z mesta smer Kapušaný, na výjazde do Popradu od Hozolca a niekoľko minút stratíte v Liptovskom Mikuláši na 1. mája smer Okoličianska. Dopravnú nehodu dokumentujú za Košickou Belou na úrovni Zlatníka, zrazili sa tu dve autá. A tiež v Sečovciach na križovatke ulíc SNP a Široká. V úseku radšej spomalte. Vodičov ešte upozorňujeme, že na diaľnici za Prešovom do Košíc je na pozovke odstavené auto. Radary sú na R4 za Hanískou smer Košice, pred kruhovým objazdom pri Bidovciach smer Svinica a vo Viničkách smer Borša. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Počujeme sa už o 20 minút. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice a my sa teraz na chvíľu vrátime už aj k víkendu.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Skatepark na sídlisku KVP bol po roku totiž opäť dejiskom hviezdne obsadeného skateboardového podujatia Kasovia Skate Cup. A rovnako ako pri premiére tohto špecializovaného komplexu, aj tentoraz v ňom kráľoval Argentínčan Matias Del Olio. Sympatický juhoameričan si získal košické publikum nielen svojimi parádnymi trikmi, ale aj oranžovým dresom HC Košice, v ktorom absolvoval celú súťaž.
2: I agree the best hockey team in the world.
3: Počul som, že je to najlepší hokejový klub sveta. Pravdou však je, že ja o toho hokeji veľa neviem. My máme Messiho a tešíme sa na obhajobu titulu majstrov sveta. Musím však povedať, že milujem týchto ľudí, ktorí sú nesmierne milí. Je tu skvelý skatepark, ľuďom sme ponúkli pekné triky a som teda šťastný.
0: Del Olio odsunul na druhé miesto domáceho miláčika Richarda Turiho. On sám ho vníma ako priateľa, kvôli ktorému cestuje do metropoly východu už niekoľko rokov.
3: Milujem to tu a Košice sú jedným z najlepších miest. Ďakujem Rišovi Turimu a všetkým, ktorí to zorganizovali. Veľmi sa mi to páčilo, pretože my všetci sme priatelia a dobre sme sa zabavili. Budúci týždeň nás čaká olympijská kvalifikácia a toto bola dobrá príprava s priateľmi. Som teda naozaj šťastný.
0: Najlepší slovenský skateboardista Richard Turi tentoraz na svoje umiestnenie nehľadel a viac ako vlastná spokojnosť ho zaujímala spokojnosť pozvaných pretekárov. Spoločne s bratom Jurajom sú totiž už dlhé roky organizátormi Kasovia Skate Cupu a navrhnúť pomohli aj samotný skatepark pre KVP.
4: Paráda! Ja by vlastne ani som nechcel, že by ma dali, že by vyhral, bo dačo, nech je to pre zahraničných, ja som sa zajazdil, som spokojný s trikmi a po dvoch mesiacoch som vlastne súťažil, posledné súťaže a myslím si, že to išlo perfektne, takže let's go.
0: Víťaznému Del Oliovi doprial víťazstvo z celého svojho srdca.
4: Je to proste môj druhý brat z Argentíny a jednoducho precestovali sme celý svet a položil by som za ňa aj ruku do ohňa. Pôjdeme na nejaké krásne pivko a budeme si to užívať a ďalší víkend sa vidíme v Ríme už na olympijskej kvalifikácii, takže teraz bude trochu zabavy a ideme zase späť do práce.
0: Pravidelným hosťom Kasovia Skate Cupu je aj Čech Vilém Jakeš. Na rozdiel od Turiho a Del Olia sa ešte na olympiádu nedostal a inšpiráciou je mu práve košický skater.
5: Motorko anebo robot. Borec vrací úplne všechno, co jde. Jezdí jak robot, má největší board control v těch trikách, které dělá. A myslím, že to dokázal na olympiádě jako jediný Evropan ve finále. A já jsem tady už po několikáté, jezdím sem vždycky rád, těším se vždycky, když sem každý rok můžu jet. Je to pecka, Rišo to tady namrhl skvěle a skatepark boží.
0: Tretiu priečku podujatia na KVP obsadil Brazílčan Vitor Hugo Gengini, ktorý sa stal zároveň víťazom súťaže o najlepší trik. Všetci zúčastnení vyjadrili okamžite po vyhodnotení výsledok ochotu vrátiť sa do Košíc aj budúci rok. Takáto odozva je hodenou rukavicou pre bratov Turiovcov.
4: Myslím si, že ďalší rok verím tomu, že to bude ešte väčšie a verím tomu, že sa nám podarí dotiahnuť ešte viacej zahraničných jazdcov. Tento rok sme mali zase niečo viacej a verím tomu, že ďalší rok zase o niečo to bude väčšie, takže postupne malými kročkami proste byť väčší a väčší.
0: Viac podrobností a fotogalériu z Kasovia Skate Cupu 2026 nájdete aj na našom portáli košiceonline.sk.
1: Rádio Košice žije športom.

Počúvate Rádio Košice a po dňoch mesta v Prešove, ktoré boli minulý týždeň, ideme teraz na Zemplín, pretože dni mesta budú v Michalovciach. Tohtoročné oslavy sa začnú konkrétne 17. júna a to podujatím Deti mestu, ale program bude pripravený pre naozaj všetky vekové kategórie. Nebude chýbať ani tradičná prehliadka veteránov, ale mňa napríklad zaujali aj divadelné predstavenia či literárna súťaž. No a bude toho ešte o mnoho viac, tak si to môžete už takto vopred poznačiť, aby ste nezabudli. My si už teraz z Rádia Košice z playlistu zahráme Oliviu Dean so skladbou Man I Need.

0: Olivia Dean sme si hrali z Rádia Košice a hudbu už meníme za postrehy z ciest, ktoré nám pravidelne hlásite aj vy, za čo ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v metropole východu je už pokojnejšia, no stále sa ešte viete zdržať na Štúrovej smer námestí Slobodičerov a kvôli prácam aj na Vyšnom Opáckom v smere od jazera. S výrazným zdržaním treba momentálne rátať za Košickou Belou na úrovni Zlatníka, kde sa zrazili dve autá, potom v Prešove na výjazde z mesta smer Kapušany a na výjazde do Popradu od Hozelca. V Košiciach bude zajtra parkovisko pred detskou fakultnou nemocnicou uzavreté. Upozorňujeme, že vozidlá odstavené na parkovisku nebude možné ráno z tohto dôvodu vyparkovať. V Krásnej je na moste obojsmerne obmedzená rýchlosť a pripomíname, že železničné priecestie vo Vašci je uzavreté. Radary vás namerajú pred kruhovým objazdom pri Vidovciach smer Svenica, vo Vidičkách smer Borša a na D1 pri výjazde Liptovský Mikuláš smer Ivachnova. Želáme šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite atmosféru podujatia Creative Streets. Od 14. júna vás pozývame na tretí ročník plný street artu, workshopov a energie. Užite si tvorbu 6 originálnych muralov pod taktovkou

0: Košice Region Bodka Travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 245 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zľav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Rádia Košice, Bystrík a Robopap so skladbou Na cestách, na ktorých ste možno aj vy, a k vašej ceste vám pridáme už ďalšie správy presne na celu. V tých si povieme viac o výzvach pre agrosektor, ale reč bude aj o slovenských hokejistoch. Takže určite zostaňte naladení, ale ešte predtým si vychutnajte Maggie Riley. Tak príjemné počúvanie.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Štát vyhlásil pre agrosektor výzvy za vyše 200 miliónov eur. Opozícia kritizuje zrušenie rokovania kvôli Gašparovi. Naši hokejisti si o rok zahrajú v B skupine. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Ministerstvo pôdohospodárstva oznámilo 8 víziev zo strategického plánu pre agrosektor v celkovej výške 221 miliónov eur. Ohlásil to minister Richard Takáč.
2: Prvá výzva, to sú tzv. Produktívne investície v poľnohospodárskych podnikoch, prvovýroba. Druhá výzva je produktívne investície pre mladých poľnohospodárov. Tretia výzva je to investície na zníženie emisných skleníkových plynov amoniaku. Štvrtá výzva, to sú investície do rozšírenia kapacít spracovateľských podnikov. Piatá výzva sú to investície do zvyšovania vodozádržnej funkcie lesa, projekty ozdravných opatrení v lesoch, to je to vápnenie. Siedma výzva, zlepšenie postupov obhospodarovania lesov s výmerou do 500 hektárov, čiže mali obhospodarovatelia. A takisto 8. výzva, to je zlepšenie postupov obhospodarovania lesov s výmerou do 500 hektárov na neproduktívne investície.
1: Z celkového objemu sú podľa neho tri výzvy určené pre poľnohospodárov v hodnote 95 miliónov, jedna pre potravinárov za vyše 54 miliónov eur a štyri výzvy pre lesníkov s celkovou alokáciou 72 miliónov. Tibor Gašpar sa nikdy nemal stať podpredsedom Národnej rady. V televízii Teatri to vyhlásil opozičný poslanec Ondrej Dostál.
3: Podľa obžaloby v kauze Očistec zneužíva svoje postavenie policajného prezidenta, teraz zneužíva svoje postavenie poslanca, politika a podpredsedu Národnej rady, aby si zlepšil svoje postavenie obžalovaného v kauze Očistec. A už dávnejšie viacerí kolegovia upozorňovali, že je absurdné, aby si niekto odbiehal z riadenia schôdzi Národnej rady na súd, kde je obžalovaný z korupčnej trestnej činnosti. A tá realita je ešte absurdnejšia, lebo bolo úplne zrušený rokovací deň.
1: Na tvrdenia o zrušenej schôdzi reagoval aj poslanec za hlas Zdenko Svoboda.
4: Treba povedať, že to nebol určite zámer, že z toho dôvodu, že jeden z podpredsedov je na súde, kde vlastne preberajú kauzu, ktorá sa týka jeho osoby, tak z tohto dôvodu parlament nezasadá. Treba ale aj povedať to, že parlament bežne v pondelky nezasadal. My sme si na začiatku tejto schôdze odhlasovali, že budeme zasadať teda aj pondelky, len zhodou okolností a z dôvodov, ktoré sú známe a ktoré vyplývajú aj z nejakých protokolárnych povinností jednotlivých podpredsedov parlamentu. Dnes ten rokovací deň nie je, ale netreba za tým vidieť nič také.
1: Proces v kauze Očistec sa dnes začal na špecializovanom trestnom súde čítaním rozsiahlej obžaloby. Týka sa podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov, a to v období rokov 2012 až 2018. Obhajcovia väčšiny z 11 obžalovaných označili obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Zdôraznili, že orgány činné v trestnom konaní boli vraj zaujaté, zatajovali dôkazy a celé prípravné konanie bolo údajne kontaminované nezákonnosťou. Žiadali preto zastaviť trestné stíhanie. Pojednávanie napokon prerušili do 20. júla. Irak opäť otvoril svoj vzdušný priestor, ktorý uzavrel po obnovení vzájomných útokov medzi Izraelom a Iránom. Bagdad pôvodne oznámil uzavretie svojho vzdušného priestoru na 72 hodín až do stredy večera. Napriek tomu sa rozhodol letovú prevádzku obnoviť už dnes popoludní. Irácky úrad pre civilné letectvo zároveň uviedol, že situáciu v regióne naďalej pozorne sleduje a že vo vzdušnom priestore platia najvyššie bezpečnostné opatrenia. Slovenskí hokejisti sa na majstrovstvách sveta 2027 predstavia v Düsseldorfe. Nemecko minulý týždeň využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko v A skupine hokejových majstrovstiev sveta. Pre Slovákov to znamená v rámci B skupiny aj ďalšiu konfrontáciu s Českom. V Düsseldorfe narazia okrem Česka aj na Kanadu, USA, Norsko, Dánsko, Maďarsko a Kazachstan. Zajtra už prevažne pod mrakom aj s prehánkami, ojedinele aj búrky. Denné maxima 26 až 31 stupňov, na Spiši od 23 pri slabom južnom vetre. Na východe máme práve 24 až 26 stupňov, v Poprade a Starej Ľubovni je 21 a Liptovský Mikuláš hlási o stupeň teplejšie. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Romana Váhaľová.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte frekvencie Rádia Košice, v ktorom sme aj takto v pondelok podvečer najbližšie k vám a o tomto čase po 17. vás už určite vyprevádzame aj domov z práce. Ak je to však naopak a do práce sa práve ešte len chystáte, tak pre vás sme tu samozrejme tiež a posielame vám aj takýto hudobný pozdrav z Rádia Košice Buranovský. Kde

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na voňavidomov.eu.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Ja Košice, dnes sme v našom éteri otvorili tému sketchnotingu a už zajtra sa budeme venovať téme letných dovoleniek a pozrieme sa konkrétne na to, či a ako ovplyvnilo správanie dovolenkárov aktuálna politická, ale samozrejme ekonomická situácia. Tak už zajtra po 10. a po 14. si o tom povieme v našom éteri viac, no a možno vás aj inšpirujeme k nejakej tej dovolenkovej destinácii. Takže si nás určite nalaďte a my si zatiaľ zahráme Lady Gaga.

0: Lady Gaga a jej Dead Dance sme si hrali z Rádia Košice a už sa teraz poďme pozrieť, či je to o tomto čase na cestách už pokojnejšie, po prípade ktorým úsekom sa radšej vyhnúť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom pripomíname, že v Košiciach medzi Obchodnou akadémiou na Vocnovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh a rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Na Vyšnom Opáckom v smere od jazera až po križovatku Prešovská-Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh. Rátajte so zdržaním. Na konci jazera v smere od Krásnej si dajte pozor v ľavotočivej zákrute na cestársky stĺpik a upozorňujeme aj na práce v Krompachoch od kostola až po nemocnicu. Doprava je regulovaná semaforom. Radari ste hlásili na Zelenom dvore smer Budimír, v Lípanoch s základnou školou smerom do Kamenice a v Hnieznom smerom do Starej Ľubovne. To je z dopravy zatiaľ všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádia Košice, Faith No More so skladbou Easy na tento pondelkový podvečer a my sme aj naďalej najbližšie k vám a presúvame sa už aj do nedalekej Moldavy nad Bodvou, v ktorej vznikol nový ekoturistický projekt Jurta pri Budulovských rybníkoch. Výber inak tohto miesta vôbec nie je náhodný, pretože podľa miestnej povesti hovorí o bojovníkoch, ktorí sa prišli biť, ale vraj sa zamilovali do víl v okolitých močariskách a tak tam ostali. Tento areál je zároveň aj dobrým východiskom pre turistov na objavovanie Abova, takže to môže byť pre vás taký zaujímavý tip, odkiaľ začať vaše spoznávanie tohto regiónu. Rádio Košice spoznáte vždy vďaka dobrej hudbe, ktorú si hráme a nebude tomu inak ani v nasledujúcich minútach, pretože z playlistu nasledujú Whitesnake.

máte Rádio Košice, v ktorom si aj naďalej hráme dobrú hudbu a okrem toho, že ju u nás môžete počúvať, tak o všetkých hudobných novinkách si viete aj prečítať, a to na našom webe v časti Infomix. Napríklad sa tam dočítate o Svetovom dni Beatles, alebo aj o tom, ktorá známa speváčka napísala pieseň pre Toy Story, ale samozrejme aj rôzne iné slovenské či zahraničné hudobné novinky, tak ak vás to zaujíma, určite si o tom chodte prečítať viac. A my vám k tomu už aj zahráme skvelú Leudanis so skladbou Viac.

0: Doja Cat so skladbou Jealous Type z Rádia Košice a ak ste už v tejto chvíli za volantom, tak si k vám aj na chvíľu prisadneme, pretože pre vás máme užitočné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Košiciach pripomíname, že v križovatke na Miery smer Furča je kvôli prácam na vozovke zúžený jeden pruh. Most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty je naďalej uzavretý. Na práce si dajte pozor, na Štefánikovej za Jakobovým palácom smerom k Jumbu prebieha tu oprava zastávky, je tu čiastočne obmedzený pravý pruh a upozorňujeme, že diaľničný úsek medzi Spišským Štvrtkom a Popradom je čiastočne uzavretý. Poďme aj na radary, tie hlasíte za Bohdanovcami smerom do Krásnej, na viazde do Sečoviec smerom z Hliadok, v Lipanoch za základnou školou smerom do Kamenice a v Jamníku smer Spišská Nová Ves. Hliadka na vás striehne v Slanci smerom z Rákoša. To je všetko, nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červena, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
1: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Filmový svet v metropole východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
7: Dovolenková sezóna sa už naplno rozbehla a letiská vrátane toho košického sa rozlietali. Ako sa však zmenili preferencie cestujúcich?
8: Bezpečnostná situácia je pre klientov dôležitá, no aktuálne nevidíme výrazný pokles záujmu o krajiny ako Turecko či Egypt.
9: Klienti vnímajú, že situácia v letoviskách je pokojná a dovolenkové rezorty fungujú v bežnom režime.
10: Vidíme, že klienti oveľa opatrnejšie vyberajú, to znamená, že nechajú si poradiť, pýtajú sa a hľadajú čo najlepší pomer ceny a kvality.
7: O aktuálnych dovolenkových trendoch si povieme zajtra po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám dospieval Peter Cmorík a už presne na celú o 18.00 sa ozve aj Romy s tými najaktuálnejšími správami z Metropoly Východu. Konkrétne bude reč o obmedzeniach, ktoré čakajú vodičov, ale nevynecháme ani tému vizuálneho smogu a v športe to bude skateboarding, takže určite zostaňte naladení.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Vodičov čakajú viaceré obmedzenia v doprave. Magistrát považuje za vizuálny smog najmä balíkoboxy. Del Olio obhájil košický triumf. Krátko po 18:00 sa začínajú metropolitné správy Rádia Košice. Na Vocnovej ulici v Košiciach sa od dnes doprava zúžila do dvoch jazdných pruhov. Ráno uzavreli pravý jazdný pruh v úseku medzi Obchodnou akadémiou a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri. Rovnaké obmedzenia platia aj v opačnom smere, pričom potrvajú 2 týždne. Viaceré zmeny čakajú motoristov v tejto lokalite až do konca budúceho roka. Národná diaľničná spoločnosť nedávno dokončila opravu križovatky Alejová. Opravné mechanizmy sa už presúvajú na ďalší úsek pri Južnom nábreží v smere do centra mesta, respektíve na Prešov a Michalovce. Obnova vozovky tu významne zvýši pohodlie motoristov, ale predovšetkým prispieje k vyššej bezpečnosti úseku. Uviedol to za diaľničiarov Tomáš Ferenčák.
2: Oprava cesty prvej triedy pri Južnom nábreží v Košiciach až po križovatku Košice Prešovská Sečovská sa začnú v útorok 9. júna. Nový povrch dostane celá šírka cesty vrátane krajnice. V prípade vhodného počasia oprava potrvá zhruba 3 týždne. Počas opravy sa odfrézuje pôvodná vozovka a položia sa nové asfaltové vrstvy.
1: Práce na oprave cesty pri Južnom nábreží budú prebiehať postupne po etapách v jednotlivých jazdných pruhoch. Premávka povedie vo voľnom jazdnom pruhu. Z dôvodu plánovaného návozu nového prístroja magnetickej rezonancie bude potrebné dočasne uzatvoriť parkovisko pred detskou fakultnou nemocnicou, a to nadzemné aj podzemné. Nemocnica upozorňuje, že uzávera sa začne v noci, pričom vozidlá odstavené na parkovisku nebude možné ráno vyparkovať. Odporúča preto, aby verejnosť využila náhradné možnosti v okolí. Obmedzenie potrvá do zajtra do 17. S blížiacimi sa voľbami sa aj na Košičanov z každej strany valí platená reklama. Politické billboardy a letáky sú nielen po okrajoch ciest, ale najnovšie aj na bytových domoch. Mesto Košice dlhodobo avizuje, že chce s vizuálnym smogom bojovať. Podľa Košičanov to tak však nevyzerá. Magistrátu sme sa preto pýtali, ako sa za posledné 4 roky podarilo bojovať s vizuálnym smogom. Dušan Tokarčík nám uviedol, že billboardy sú len jednou časťou vizuálneho smogu, ktoré mesto odstraňuje.
3: Mesto Košice sa dlhodobo snaží vysporiadať s vizuálnym smogom a redukovať počty reklamných stavieb alebo rôznych typov predajných stánkov. Už dlhšiu dobu nevydávame nové stavebné povolenia na osadenie billboardov a ďalších reklamných nosičov. Na území mesta je v súčasnosti vyše 2000 reklamných stavieb. Doposiaľ sme odstránili vyše 100 veľkých reklamných plôch. V najbližšej dobe má byť odstránený ďalší billboard pri OC Mier v mestskej časti Sever. V tejto mestskej časti sme nedávno odstránili 5 veľkých reklamných betónových valcov, ktoré našli využitie v Košickej zoologickej záhrade.
1: Nelegálne nosiče reklamy chce mesto podľa Tokarčíka postupne v závislosti od finančných možností odstraňovať aj naďalej. Billboardy sú však podľa mesta len malou časťou reklamného smogu.
3: Taktiež sme od 1. mája schváleným všeobecne záväzným nariadením začali regulovať umiestňovanie balíkomatov. Ich umiestňovanie sa zo strany súkromných spoločností v mnohých prípadoch uskutočňovalo bez akýchkoľvek nárokov na estetiku či architektonických väzieb na prilehlé objekty a verejný priestor. Mnohé balíkomaty boli osádzané necitlivo a vôbec nezohľadňovali charakter svojho okolia. Na Slovensku sme tak jediným mestom, ktorý má schválenú takúto legislatívnu úpravu. Ešte vlani sme pritom schválili aj regulatívy v rámci územného plánu, ktorý sme prijali pravidlá, že samoobslužné zásielkové boxy nemôžu samostatne stáť vo verejnom priestore. Musia byť zabudované do budov alebo objektov, vytvárajúc kompozíciu verejného priestoru.
1: Umiestniť ich pritom možno aj na parkoviskách, ale len v prípade, ak zásobovanie nezaťažuje pešie zóny ani okolie, kde je občianska vybavenosť. Akýkoľvek nový balíkomat na pozemkoch mesta zároveň musí mať súhlas magistrátu. Viacero balíkomatov na jednom mieste zároveň musí byť umiestnených spolu. Ak ho vlastník alebo prevádzkovateľ na verejnom priestranstve umiestnil v rozpore s novými pravidlami, musí do konca apríla 2027 premiestniť, aby spĺňal podmienky VZN. Košice majú už niekoľko týždňov nové električkové depo. Radnica pri jeho slávnostnom otvorení prisľúbila, že sa bude starať nielen o údržbu strojov, ale aj o čistejšiu MHD. V uliciach sme sa preto pýtali, či čistejšiu MHD cestujúci už pocítili.
4: Teraz som prišiel električkou z Barca a je čisto.
5: Zatiaľ, čo mám skúsenosti, tak ako som spokojná.
6: No, nie je to najhoršie, ale určite by to mohlo byť lepšie.
7: Toto staršie električky vôbec sú čisté, akože. Ale nové, dakedy.
8: Keď je strašne veľa ľudí, tak je to dosť nepríjemné, lebo niekedy je tam aj taký zápach, niekedy aj tie miesta sú špinavé.
9: Tak je to rôzne, by som povedal, také rôznorodé. Raz tak, raz tak.
1: Celú anketu nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. skatepark na sídlisku KVP bol po roku opäť dejskom hviezdne obsadeného skateboardového podujatia Casovia Skate Cup. V konkurencii pretekárov z celého sveta uspel rovnako ako vlani Argentínčan Matias Del Olio, ktorý odsunul na druhú priečku slovenského olympionika Richarda Turiho.
10: Milujem to tu a Košice sú jedným z najlepších miest. Ďakujem Rišovi Turimu a všetkým, ktorí to zorganizovali. Veľmi sa mi to páčilo, totiž my sme tu všetci priatelia a dobre sme sa zabavili. Budúci týždeň nás čaká olympijská kvalifikácia a toto bola dobrá príprava s priateľmi. Som teda naozaj šťastný.
1: Najlepší slovenský skateboardista Richard Turi tentoraz na svoje umiestnenie nehľadel a viac ako vlastná spokojnosť ho zaujímala spokojnosť pozvaných pretekárov.
11: Paráda. Ja by aspoň ani som nechcel, že by ma dali, že by vyhral, bo dačo. Nech je to pre zahraničných, ja som si zajazdil. Som spokojný s trikmi a po dvoch mesiacoch som vlastne súťažil od poslednej súťaže a myslím si, že to išlo perfektne, takže let's go.
1: Tretiu priečku obsadil Brazílčan Vitor Hugo Genghini, ktorý sa stal zároveň víťazom súťaže o najlepší trik. Zajtra v metropole východu už oblačno, ráno okolo 15 stupňov, cez deň 25 až 27 pri slabom južnom vetre. Východ hlási práve do 25 stupňov, na Spiši, Zamaguri a Liptovej je 21 až 22. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný pondelok praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Naladené máte frekvencie Rádia Košice, pekný pondelkový večer prajeme. Od mikrofónu vás naďalej pozdravuje Barbara a som rada, že tu s vami môžem byť a že ste si nás vybrali ako svojich pondelkových spoločníkov. A aj v tejto hodine budeme hrať opäť kvalitnú hudbu, zaznie napríklad Queen, ale v playliste vidíme aj Sabrinu, Carpenter či Paru, takže určite zostaňte s nami.
1: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Vôňa levandule, dotyk slnka, smiech, rytmus, zážitky. Tancuj a zabávaj sa. Levandula Fest je späť.
3: Pavol Hamel, Sima Magušinová, autogramiáda, detské hry a veľa ďalšieho.
2: Levandula Fest už 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Zoberte partiu, rodinu a dobrú náladu.
3: Prežite s nami deň plný zábavy.
2: Vidíme sa medzi levanduľami.
3: Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Dovolenková sezóna sa už naplno rozbehla a letiská vrátane toho košického sa rozlietali. Ako sa však zmenili preferencie cestujúcich?
7: Bezpečnostná situácia je pre klientov dôležitá, no aktuálne nevidíme výrazný pokles záujmu o krajiny ako Turecko či Egypt.
8: Klienti vnímajú, že situácia v letoviskách je pokojná a dovolenkové rezorty fungujú v bežnom režime.
9: Vidíme, že klienti oveľa opatrnejšie vyberajú, to znamená, že nechajú si poradiť, pýtajú sa a hľadajú čo najlepší pomer ceny a kvality.
6: O aktuálnych dovolenkových trendoch si povieme zajtra po 10. a po 14.
10: Rádio Košice.

z Rádia Košice Heart. A ak ste z Liptovského Mikuláša a stihli ste už ísť do centra mesta, tak určite ste si všimli, že vás tam už privítá rozkvitnutý fotopoint, konkrétne na námestí Osloboditeľov pri kostole svätého Mikuláša. Zdobí ho inak až 1200 kvetov a víta tak dokonca letnú sezónu. Na výzdobu nápisu použili 600 rúží, 400 pivoní a až 200 gerber. No a celé toto dielo je výsledkom ručnej práce, prípravu ale aj inštaláciu zvládli počas jedného týždňa, tak už iba z fotografie to vyzerá naozaj veľmi pekne, tak ak sa chystáte v najbližších dňoch aj do Liptovského Mikuláša, určite sa na to choďte pozrieť. U nás sa už v playliste zastavila aj skupina Para a tak si z Rádia Košice zahráme ich Vilmu. Príjemné počúvanie.

0: Naladené máte Rádio Košice a aj v čase 18.20 sme najbližšie k vám a platí to samozrejme, ak aj ste práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na košických cestách je relatívne pokojná, preto len vodičom pripomíname, že na Vyšnom Opátskom smere od jazera až po križovatku Prešovská-Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh. Parkovisko pred detskou fakultnou nemocnicou bude zajtra uzavreté. S obmedzením treba rátať aj v Krásnej na moste. Je tu obojsmerne znížená rýchlosť a upozorňujeme aj na uzáveru železničného priecestia vo Bašci. Potrvá to do 16. júna. Radary ste hlásili v Košiciach na Forči pri Hnedáku smerom z Lingova a na Herlianskej pričerpačke obojsmrne. Počujeme sa už o 20 minút. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Rádia Košice sme si hrali Petra Juhasa a máme za sebou inak aj ďalší formulový víkend, konkrétne v Monaku. Víťazom sa stal iba 19-ročný talianský jazdec Kimi Antonelli. Tento pretekár viedol od štartu až do cieľa a po 5. výhre v rade zvýšil svoj náskok na čele šampionátu až na 66 bodov. Antonelli sa stal zároveň najmladším víťazom pretekov v Monaku, a to v celej histórii. Naozaj predvádza skvelé výkony a predpoklady na majstra tam sú, ale ešte je skoro podľa mňa takto predbiehať. Nechajme trocha dúfať aj fanúšikov ostatných tímov a jazdcov. Každopádne to bol opäť zaujímavý víkend, a to plný trestov, a aj keď Monako niektorí označujú skôr za tú nudnejšiu zastávku, tak podľa mňa má nezameniteľnú atmosféru. No a mimochodom, na ďalšie preteky dlho čakať nemusíme, pretože už tento víkend sa presúvame do Španielska, tak už teraz sme zvedaví, ako to celé dopadne. Pokojne dajte aj svoje tipy.

Naladené máte Rádio Košice a v našom spravodajstve, ale aj vysielaní sme vás už informovali o odstreloch nebezpečných vežičiek, ktoré boli na hrebienku. Tak dobrou správou je, že druhý odstrel, ktorý sa konal dnes, bol už úspešný a ďalší tak nebude potrebný. Práce na obnove tejto turistickej trasy smerom na Rainerovú chatu sa posunuli už do ďalšej fázy a úsek bude pre verejnosť uzatvorený ešte najbližšie 3 mesiace, aby mohol byť potom opäť bezpečný pre všetkých. Sú to jednoznačne dobré správy a ďalšie máme aj my, pretože z playlistu už nasleduje Tame Impala a ich populárny song Dracula. Príjemné počúvanie.

0: Medzenie platí aj v opačnom smere. Ďalej pripomíname, že most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty je uzavretý. Uzavreté bude aj parkovisko pred detskou fakultnou nemocnicou, a to už zajtra od 3. rána do 17. večera. Presuňme sa aj ďalej. Za Pozdyšovcami smerom do Michaloviec prebiehajú práce, viete sa tu aj zdržať. A cestárov máme tiež v Krombachoch od kostola po nemocnicu. Na radarí pozor v Košiciach na Herlianskej pričerpačke obojsmerne medzi Ďurďošíkom a Košickými Lešanmi, pred Kalužou smerom z Vinného a v obci Mokroluch smerom do Bardejova. To je všetko, pohodovú jazdu želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

Rádia Košice Miroš Birka a my už opäť presne na celú prinesieme ďalšie spravodajské novinky. Najťažšiu časť týždňa, pondelok, sme zvládli. Máme ho úspešne za sebou a my sme radi, že sme boli vašimi spoločníkmi. Barbara Salúči a hudobne ma už strieda Ed Sheeran.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Pri budulovských rybníkoch vyrásla jurta. Nová kampaň má priblížiť význam darcovstva orgánov. Kucka definitívne ukončil kariéru. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. V areáli budulovských rybníkov sprístupnili netradičnú turistickú atrakciu. Projekt podľa Lenky Vargovej Jurkovej z Košice Region Turizmus priniesol do regiónu plne vybavenú klasickú jurtu, ktorá prepája ekologické zážitkové ubytovanie, históriu a ochranu prírody.
2: Areál budulovských rybníkov prešiel v minulosti výraznou premenou z čiernych skládok na zelenú oázu s tromi vodnými plochami, rybou farmou a domácimi zvieratami. Vďaka novej jurte tu vzniklo plnohodnotné zázemie pre celoročnú prevádzku a vzdelávacie workshopy. Návštevníci tu okrem oddychu nájdu aj stálu výstavu o mokradiach, športovú lukostreľbu a kompletne dobudované sociálne zázemie.
1: Košický kraj podporil zámer sumou 57 000 eur v rámci programu Terra Incognita. Slovenská transplantologická spoločnosť pri príležitosti Svetového dňa transplantácií spustila informačnú kampaň Klik pre život. Podľa prezidentky Ivany Dedinskej je za každou úspešnou transplantáciou obrovská tímová práca a koordinovaný proces.
3: V roku 2025 bolo zrealizovaných 91 darcov. Dôležité je spomenúť a aj sa poďakovať 26 živým darcom, ktorí počas teda svojho života darovali svojmu blízkemu obličku. V tomto programe sme sa veľmi výrazne za posledné roky posunuli.
1: Na význam darcovstva orgánov upozorňuje aj osvetová iniciatíva 7 životov. Jeden darca totiž môže zachrániť až 7 ľudí. Európska komisia uvoľnila v prospech Ukrajiny takmer 2,8 miliardy eur na podporu jej finančných potrieb a udržiavanie verejnej správy v dobe, keď sa aj naďalej bráni ruskej agresii. Ide už o 7. platbu v rámci nástroja pre Ukrajinu. Aerolínie varovali Eurokomisiu pred rozšírením systému kvót ETS na lety mimo Únie. Podľa nich by takýto krok viedol k rastu cien leteniek. Proti tomu sa v liste adresovanom Ursule von der Leyenovej vyslovili napríklad šéfovia Air France, Lufthansa a Ryanairu a tiež firmy, ktorá je majiteľom British Airways. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka v 37 rokoch definitívne ukončil futbalovú kariéru. Jeho posledným angažmánom zostal klub FC Baník Prievidza, v ktorom s futbalom začínal. Kucka, ktorý sa vlani rozlúčil so Slovanom Bratislava, stihol odohrať za Prievidžanov 7 duelov v 3. lige. Klub obsadil v súťaži 3. miesto a Kucka absolvoval svoj posledný duel v kariére na pôde Rače. Zajtra už prevažne pod mrakom aj s prehánkami, ojedinele búrky, denné maxima 26 až 31 stupňov, na Spiši od 23 pri slabom južnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodový večer vám praje Romana Váhľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Zažite dobrodružnú cestu do ríše exotických zvierat. Divočina. Nová výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Obrovské šváby z Madagaskaru, škorpióny z Ázie, nebezpečné žaby aj pavúky z tropických pralesov. Takmer 50 živých exotických tvorov a viac než 300 exponátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silkár a Ginka Košice. Divočina. Vo Východoslovenskom múzeu.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Dovolenková sezóna sa už naplno rozbehla a letiská vrátane toho košického sa rozlietali. Ako sa však zmenili preferencie cestujúcich?
5: Bezpečnostná situácia je pre klientov dôležitá, no aktuálne nevidíme výrazný pokles záujmu o krajiny ako Turecko či Egypt.
6: Klienti vnímajú, že situácia v letoviskách je pokojná a dovolenkové rezorty fungujú v bežnom režime.
7: Vidíme, že klienti oveľa opatrnejšie vyberajú, to znamená, že nechajú si poradiť, pýtajú sa a hľadajú čo najlepší pomer ceny a kvality.
4: O aktuálnych dovolenkových trendoch si povieme zajtra po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.
8: Kedy už konečne pokoj si dáme?

0: okolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Z modernizačného fondu pôjde na školy a pamiatky 150 miliónov. Gröling kritizuje referendum, plánuje sa ho však zúčastniť. Martin postúpil z kvalifikácie do hlavnej súťaže. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Do obnovy škôl a kultúrnych pamiatok smeruje 150 miliónov eur z modernizačného fondu. Do výzvy sa môžu zapojiť obce, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové alebo rozpočtové organizácie. Žiadosti je možné podávať do konca augusta. Žiadatelia môžu podľa rezortu životného prostredia získať na svoj projekt od 800 tisíc do 5 miliónov eur, pričom maximálna miera podpory predstavuje 95% oprávnených nákladov projektu. Náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie a energetického posúdenia budovy sú oprávnené aj v prípade, ak vznikli ešte pred podaním žiadosti. Referendum, ktoré iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati, je drahý prieskum verejnej mienky. Myslí si to predseda opozičnej SaS Branislav Gröling. Sám sa však na ňom plánuje zúčastniť. Uviedol to v diskusnej relácii JOJ24.
2: Podotýkam, že ja by som bol veľmi nerád, keby práve táto vládna koalícia Robert Fico išli tu robiť na novo NAKU alebo USP, tak to by asi vyzeralo veľmi zvláštne. A čo sa týka tej renty, no tak to referendum bude stať 10 miliónov, hoci tá renta, ktorá bude dávaná premiérovi, tak tá suma je o mnoho menšia, tak v tomto prípade som naozaj voči tomu zdržanlivý, ale využijem tú možnosť ísť na toto referendum.
1: Do parlamentných volieb chce ísť SaS samostatne. Na jeseň predstaví program Reštartu pre Slovensko. Z maďarskej menšiny považuje za partnera skôr Maďarské fórum ako Maďarskú alianciu. Ak by si musel vybrať, dal by prednosť lídrovi hnutia Slovensko Igorovi Matovičovi pred Láslom Gubíkom z Maďarskej aliancie. Poľský premiér Donald Tusk vyzval prezidenta Karola Navrockého a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na priamy rozhovor v súvislosti s rastúcim napätím okolo historických sporov medzi Poľskom a Ukrajinou. Podľa premiéra je potrebné konať skôr, než emócie poškodia solidaritu, ktorá vznikla tvárou v tvár ruskej hrozbe. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie navštívil Ugandu, ktorá v súčasnosti čelí epidémii eboli. V stredoafrickej krajine doposiaľ zomreli dvaja ľudia z celkového počtu 19 nakazených. WHO v sobotu informovala, že v KDR zaznamenala 452 potvrdených nakazených vrátane 82 úmrtí. Slovenský tenista Andrej Martin sa prebojoval do hlavnej súťaže challengerového turnaja Bratislava Open. Na antukových dvorcoch Slovana vyhral vo finále kvalifikácie nad Alexom Martin Pujarolsom zo Španielska po trojsetovom boji 6-3, 4-6, 6-2. Útorok na východe a Liptove polooblačný až oblačný so zrážkami, lokálne sa môžu vyskytnúť aj búrky, zafúka slabý južný vietor a teploty sa vyšplhajú na 23 stupňov pod Tatrami až 31 na Zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Romana Vahaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nehoda pri Košiciach si vyžiadala 5 zranených. Ohlasovací preukaz je možné požiadať už len týždeň. Naši volejbalisti si poradili s Albánskom. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Včerajšia nehoda medzi Košicami a obcou Sady na Torisov si vyžiadala 5 zranených. 4 osoby museli vyslobodzovať hasiči. V blízkosti Kaštieľa v Betliari pribudol ďalší ekoturistický unikát Včelí raj a Pitia včelia farma. V modernom areáli nájdu návštevníci inovatívny apidomček či priestor na vzdelávanie a bezprostredný kontakt so svetom včiel. Župa podporila projekt dotáciou z programu Terra Incognita a to sumou 100 000 eur. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na júlovom referende, ale nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o hlasovací preukaz. Urobiť tak môže elektronicky alebo listom ešte týždeň do 15. júna a osobne najneskôr deň pred konaním v referenda, teda do 3. júla. Následne môže 4. júla s preukazom hlasovať v referende v hoci ktorej volebnej miestnosti na Slovensku. Slovensko má podľa Roberta Kaliňáka vrátiť 3 milióny eur z peňazí, ktoré už dostalo z Európskeho mierového nástroja za darovanú vojenskú techniku Ukrajine z čias bývalých vlád. Dôvodom má byť, že Slovensko už dostalo viac peňazí, ako v skutočnosti malo. Jana Bito-Cigániková poukázala, že aktuálna vláda nemá s európskymi inštitúciami dobré vzťahy a tak nedokáže nič vyrokovať. Európska komisia oznámila, že včera uplynul termín na prevedenie smernice o transparentnosti odmeňovania pre všetky členské štáty. Zmluvy podľa stanoviska Eurokomisie jasne hovoria, že rovnaká práca si zaslúži rovnakú odmenu bez ohľadu na to, či ju vykonáva žena alebo muž, ale rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v celej únii pretrváva. Eskalácia konfliktov, prehlbujúca sa polarizácia a rozsiahle porušovanie ľudských práv vrhli svet do hlbokej krízy. Vyhlásil to pápež Leo XIV vo svojom prejave v španielskom parlamente. Svet vyzval k trpezlivému dialógu a opäť kritizoval zvyšovanie vojenských výdavkov zo strany európskych štátov. Slovenskí volejbalisti zvíťazili nad Albánskom 3-0 vo svojom druhom zápase novej sezóny Európskej ligy. Napravili si tým chuť po piatkovej prehre s Estónskom 0-3. Po dvoch zápasoch v Poprade ich čakajú 2 duely v Holandsku. Tréner Michal Masný bol po popradskom turnaji spokojný s výkonmi svojich zverencov.
2: Mali sme veľké šance s Estoncami, kde chýbalo maličko. Samozrejme je to taká nejaká povedzme daň, pretože nový systém, ktorý ja vyžadujem od chalanov, niektorí úplne nováčikovia v našej reprezentácii, takže určite pozitívne. Splnili sme to, čo sme chceli, lebo to bolo povinné víťazstvo, to sme dodržali.
1: Slováci figurujú po dvoch zápasoch na 15. mieste v 27 členej tabuľke Európskej ligy. V nej sa najbližšie predstavia 13. a 14. júna v Holandsku. Zajtra už prevažne pod mrakom aj s prehánkami, ojedinele búrky, denné maximá 26 až 31 stupňov, na Spiši od 23 pri slabom južnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice, príjemný večer želá Romana Vahaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: words in heavy doses.
1: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: KSK pripravil festival národností. S teplejším počasím sa zvyšuje aj riziko salmonely. Naši hokejisti si o rok zahrajú v B skupine. Po 22. je čas na dnešné posledné správy Rádia Košice. 6-dňový festival Mozaika národnosti Košického kraja prináša sériu podujatí. Až do soboty ponúkne vo viacerých mestách a kultúrnych inštitúciách prezentácie národnostných menšín, diskusie, prednášky, koncerty, divadelné predstavenia či workshopy. V historickom kupeckom dome na námestí majstra Pavla v Levoči otvorili novú mestskú informačnú kanceláriu. Vznikli tu aj nové výstavné priestory galérie mesta Levoča. Práce na jeho obnove trvali 18 mesiacov a náklady dosiahli takmer 3,5 milióna eur. V letných mesiacoch si treba dať väčší pozor na výskyt salmonelózy. Spôsobuje ju baktéria salmonella. Človek sa môže nakaziť konzumáciou potravín, ktoré neboli dostatočne tepelne upravené. Najčastejšie ide o mäso, vajcia, nepasterizované mlieko, ale aj výrobky z nich. Všeobecná zdravotná poisťovňa dodala, že najčastejšími pacientmi so salmonelózou sú deti a mladí do 18 rokov. Krajiny po celom svete každoročne prostredníctvom Svetového dňa darcov krvi vzdávajú vďaku dobrovoľným a bezodplatným darcom, ktorí svojou darovanou krvou zachraňujú tisícky ľudských životov. Národná transfúzna služba pri tejto príležitosti v nedeľu otvorí od 8. do 12. svoje odborné centra pre širokú verejnosť. V Poľsku museli cez víkend obmedziť výrobu elektriny zo solárnych panelov pre prebytok energie v sieti. V niektorých hodinách museli byť odstavené solárne elektrárne s výkonom vyše 2 gigawaty a ceny elektriny klesli pod nulu. Americký prezident Donald Trump vyzval Irán a Izrael, aby zastavili paľbu. Reagoval tak na prvú vlnu vzájomných útokov medzi dvoma znepriateľenými krajinami od uzatvorenia prímeria z 8. apríla. Spoločné iránske vojenské velenie následne oznámilo, že sa skončili vojenské operácie proti Izraelu. Teherán však údajne varoval, že príjme oveľa tvrdšie opatrenia, ak Izrael podnikne agresívne a nepriateľské kroky proti nemu či v južnom Libanone. Slovenskí hokejisti sa na majstrovstvách sveta 2027 predstavia v Düsseldorfe. Nemecko minulý týždeň využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko v A skupine hokejových majstrovstiev sveta. Pre Slovákov to znamená v rámci B skupiny aj ďalšiu konfrontáciu s Českom. V Düsseldorfe narazia okrem nich aj na Kanadu, USA, Norsko, Dánsko, Maďarsko a Kazachstan. Útorok na východe a Liptove polooblačný až oblačný so zrážkami, lokálne sa môžu vyskytnúť aj búrky, zafúka slabý južný vietor a teploty sa vyšplhajú na 23 stupňov pod Tatrami až 31 na Zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
1: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

neba, vziať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znovu.